Եկեղեցին հայկական ձնընթավայրն է հոգվույս, ինչպես քարայր մնդարցակ, բարզ ու խորունգ, մութ ու լույս, իր քավիտով հյուրընկալ, իր լայն թեմով ու հերունգ անկնած իր լուր խորանով, որ գարձես նավմ է ծպում

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

կաղապարին զոհված մարդիկներ, թող վկայե հայոց պատմություն, չի հրաժարի կաչ տաշնակցություն, թե մեզ հալածեն թուրքեր կամ քյուրդեր, և կամ հին ու նոր բոլշևիկներ.

Vandurera, Vilma Kuyumcan. Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահմանը անցնելով մտածել

Thank you, dass ihr gut daran zavaknere. Ist Ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն մեգուն զինվորներն մեկը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լքած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ սերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ապացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ կբահանջեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Բանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հասնված են Հայաստանի Ղարաբարության։ Արցախ Միություն հասարակական գազմագերության նախագահ Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Ղարավարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ գրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Ղարավարության կփոխանցի 1254 նամակ բարունագող ԱՌԳՄ-ը ուղված բոլոր հայ քերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան ընդրադարձած է երեք լրագրողներու հետ տեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Ղարավարությունը կուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները և առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը այն կառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու կատարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած ենք, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ կատարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան Աբորինի քույքի գործով հրավիրված է տադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույքի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփ

Պակիրմը. Անհրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության աբորինի ձագում ունեցող քույքի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Bantogi սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագաքումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու կատարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ դեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագաքումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրելի ընդդիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր ուրբաթ 2 հոկտեմբերը ժամը 8:43 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասի մինչև 22-ի։ Ժամը 9:10 լսեք Կորման լուրերը հայերենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարութ Սասունյանի խմբակրականն է, 11:00-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12:00-ից Սետանելա լաղմենի, 13:00-ին այբ սանտը և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հդոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ու ընտիրներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահմանը անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե հետ ժամը 2:40-ից անց ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած Հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուց որ դժողը դեղացի գին մնե իստեպկը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 դարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բաղաձեր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն մեկուն զինվորներն մեկը

հարկամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը թիդել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընտրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական աբացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ կբաղանչեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Բանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Կառավարության։ Արցախ Միություն Հասարակական Գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Կառավարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Կառավարության կփոխանցի 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայ քերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները, այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է երեք լրագրողներու հետ տեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը կուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները և առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը այն կառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու կատարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած ենք, որ ընդրական համակարգի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ կատարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան Աբորինի քույրի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամպոպակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Թադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր թադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույրի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս

շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանս, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախականներ Արատ Օրանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագաքումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու կատարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Քաղուան։ Իր խոսքի մեջ դեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագաքումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երգերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ահ, այիմ աստվածասեր ընթերցող, գարը լար այս խոսքեր են գբադրեր, ալուր մնար մարդ, անալաղասին, որուն սիրդը պարակցեր, փոշի էր դարձեր, բայց մարդուս հոգին խոր է, չիղը գագող, քանի լարվի կպարակնա ու հանգարց կգդրի, լայն օրին է, որ մարդ շատ անգամ ինքզին կմորնա, այլապես նեղությունը միայն կմաշի հոգին, թեև շուտով չի հաներ, երբ Պամբագեցի գդրիչ հայու դղակը տեսան աղասի այսքան այրուն ու դանչանքը, խոսքը մեգրին, որ երտան ու թաքուն անոր մայրն ու գինը պաղցնեն պերեն։ Բայց խելոք մարդիկ հարմար չտեսան նման կայլմը, որովհետև ձերունի խեղճ հայրը պանդին մեջ պզիկ-պզիկ դնեին։ Շատ անգամ կգրահեին, թե աղասին միտքը ձրած է և գուզե երտալ հորն ու մորը հավարին, տարան կմտնեին ու ետ կդարձնեին զայն։ Այսպես տանչվելով այս ծմերն ալանցուց, մինչև որ նոր են բացվեցավ կարունը, և թուրք ու հայ հովոցները ելան, աղասին ալ հետերնին կնաց։ Աղբյուրներու գլխուն ձաղիկներու վրա խաշնարածները զարգին իրենց վրանները, ու անասունները կշեցին այն անմահական տրախտը, արավոդուն, երբ անգողին են գելեին, հազար սարի ձայրեն ամպն ու ձուխը իրարու խառնված երգին կպարծանային, և շաղն ու ծողը անցրևին հետ անոնց հակուստներուն ու երեսներուն վրա գիչնեին։ Գիները գտան դավարին հետ կլլային, գատը գհավակեին, յուղ ու բանիր գպատրաստեին։ Դղամարդիկը դավարը սարը գդանեին, կամ փուրտ ու յուղ շուգա գպերեին, գծախեին, իրենց դամ բագասները գհոգային։ Միայն այս չեր գիներու կործը, ցերեգը չահրակ կմանեին, շալ ու կորկ կամ գարբետ կկործեին, և իրենց օրը ուրախ ու միամիտ կանցնեին։ Ասելու պետքը գա, թե աղջիկ ու հարս այստեղ պամպասելով ման չէին կար, կամ իրենց երեսները չէին ծածկեր, ինչպես իրենց տան մեջ։ Մեկ տամբես, որու վրանն ալ մտնեիր, այդ էր, որ գպայլեր վարդի պես, աչքեր, որ մարդուս խելքը գդաներ։ Այն օդին ու ճուրին, այն ձաղիկին ու գանաչության, հոտն ու համը առնողի, հոգին ու քույնը, ի՞նչ կլար հաբա։ Հայտի բան է, որ որսի ու շատ անգամ քողի ու ավազակի ետևեն շապատով գթառնային երդասար տղակը, և սպաննելու կամ բռնելու բարակային բոլոր վրանները միադեղ մեկ հարսանի կնեին։ Հյուր բադահեր, այստեղ բադահեր, շապատով, ամիսով ալ չէին ծկեր, որ հերանար, և աղբյուրներու կչկչոցը, չուրերու խշշոցը, ձարերու սլսլոցը, թրջուններու ձլբլոցը, հովիվին սրինքը, կարնուգին, ոչխարին ու դավարին ցայնն ու պարաչը ամեն մարդու գտելատրեին։ Եթե տրախտ կծանգաս, այստեղ գեցիր, այսպես ապրիր, սիրդդ ամեղ, միտքդ պայծառ։ Չեմ գրնարսել, թե այստեղի փոփոխությունը աղասի սիրդը չպացավ, քարը լար գգաղգեր, գրագը լար կհանքեր, ուր մնաց անոր սիրդը, բայց աղասի գլխուն տեր չար հրեշտակ կբդդեր, ու ինքը ողորմելին տեղյակ չեր։ Շատ անգամ, երբ սարեն վրանգը վերադառնար, հազար աչք անոր վրա զմայլած կմնար։ Մանավանդ, երբ իմացան անոր պատմությունը, ամեն աչք ուզեր անոր համար բացվիլ, ամեն պերան իր շունչը դալ անոր, ան որուն ձաղիկ մը գմադուցեր, աչկերը արդասուկով լեցուն, գուզեր ցերքին փոխարեն սիրտը երգարել, և քիթին փոխարեն հոգին մեջ տնել անոր դված ծաղիկը։ Ով որ անուշ պատարմը ուներ, աղասիին համար կբահեր, մեկը սեր գտներ անոր առջև, մեկը սեր գտներ անոր առջևը, մյուսը ծվածեղ, ուրիշմը կարնուգի միս, չորորդմը խորոված այդյամ։ Շադեր, երբ հյուր կգանչեին զայն, կարնուգը ոչխար կմորթեին, որբեսի անոր սիրդը առնեին, անոր դխուր մեղեթին, աղի յողորմ սուկը, կամ արդասուկը տեսնելով, մեծ ու բզդիկ կուզեին մադաղ երթալ անոր։ Երբ տեսներ աղջիկները, որոնք խումբ-խումբ մանգուկային սարի լանչին, ծաղիկ կկաղեին և գլուխ ու գուրծ կզարդարեին, սիրդը կուզեր բայթիլ, թե ինչու նազլուն անոնց մեջ չեր։ Բայց Մուսեն, Տերադի Մուսեն, ոչ նազլու ուներ, ոչ ցավեր, ոչ հայր, որ փանդը դանչվեր, երիտասարդ մայր մու ուներ, անալ շուտով պիտի ծննդապերեր, որպեսի քույր մը կամ եղբայր մնալ նվիրեր Մուսեին, հասակը եկեր, երգարեր, սոսի երդարձեր, բեխերը պերնին վրա նոր ծաղկեր էին, թուխ-թուխ խոբոբները քեղեցիկ թեմքին վրա, երբ հովը փչեր, գարձես թևերնին շարժող հրեշտակները լային։
տասնվեց տարին լրացուցած էր, և դեռ ձուր աչքով մեգուն երեսին չէր նայած։ Երբևն կողմը գամ սպիտակ լաչակ մտեսնելով, ճիշտ է, խելքը գլուխին գերտար, սիրտը գրագով գլեցվեր, աչքերը արցուն կխուժեր, և գուզեր սարուցոր ինալ, գլուխը առնել ու գորչիլ։ Սակայն, երբ քանի մոր անցներ, և աչքը ալ կող ու լաչակ չտեսներ, սիրտը գհանտարդեր։ Երբևն ալ գարձես, անհայտ ցերկեր զինգվեր կկաշեին։ Հովը փչեր, ձարը ծաղկեր, ջուրը կչկչար, այնպես կտվեր, թե աներևույթ ցայն մը անոր գսեր։ Մուսա ջան, քնածիր, ես աչքդ կփագեմ, երազիդ մեջ հետդ կխոսիմ, որ արդեն նաս, աբա գան հետանամ, որովհետև ժամանակը չի հասած, որ թունքու պախտդ գտնես։ Ինչ որ կրված է ճակտիդ, անպետք է լա։ Կունեն արդնալուն իրեն այնպես կուքար, թե հրեշտակները կովեն նոր տրան։ Անչեր հասկնար, թե սեր է այս, որ քիչ-քիչ սրդին մեջ դեղ կպատրաստեր։ Օր մնալ այսպես, ձարի մտակ կնացած ադեն, երազին մեջ կավատմը կինի բերին, մատուցեցին և հրեշտակի պատկերմը, թե վերը երեսին պրած, գամացուկ ծայն դվավ անոր։ Մուսա ջան, գամ խմե այս կավատը, գամ սպաննե զիս, իմ կյանքս կուցեր կդե, հայր ու մայր չունիմ, ինգերեմ անորեն դաջիկի մջանգը, գարսի սարն է մեր վրանը, եթե սիրդ ունիս, եթե աստվածդ կսիրես, եգուր, ազադեզիս, չես ազադեր, կո օրիտ կյանք չես տեսներ։ Մուսա ջան, ես կերտամ, թունքի դես, եգուր, այլաբես ահա, 20 օր ազիս կդանչեն, որ թրկանամ, սակայն չեմ թրկանար, քեզ կսպասեմ, երազիս մեջ ինձ ասին, թե թունես իմ ազադարարս։ Երբ աչքը բացավ, իրեն տվեցավ, թե ձար, խոտ, ծաղիկ, անմահական հոդով լեցված լային։ Եվ արեկագի պայլը, երեսը պայպայելով, հուշիկ անցավ լերան կամագը։ Փորձեց խոսիլ, ցայնը դուրս չէր գալ, փորձեց վեր գնալ, ոտն ու ծերկը չէին ենթարկվեր։ Երբ սրինքի ու շվիի ցայնն ալ հասավ ականջին, վերստին կոցեց աչքերը։ Ահ, ինչ գլար, եթե երիտասարդությունը այսքան չհաղթեր իրեն, սերը այսքան չտմրեցներ զինք։

0: Կգլսե կայփեֆեմ հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
1: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
2: Պաշինյանը Նյու Յորք ժամանեց մագի մեջ ելույթ ունենալու, թե ամերիկահայ ուսանողները բարակ դելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դարձած է անգամ վիճահարույց, թեմպը, որ անոր ելույթները թե Հայաստանի և թե արտասահմանի մեջ հաջող ուժեղ հակասեցություն կվաճառեն։ Մագի մեջ օդար Փարսալիջան պաշտոնադերներու հետ նախատեսված հանդիպումներեն անգախ, Փաշինյան որոշեց Նյու Յորքի մեջ դեպեր 23-ին հանդիպում ունենալ համահայկական ուսանողական միության ASA անդամ հանդիսացող խումբը ամերիկահայ ուսանողներու հետ։ Ըստ էության, այս մեկը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի բարդականությունն է, սակայն վերջինս չէին խնդրած ընկերանալ Վարշավեդին Միացյալ Նահանգների այցելության ընթացքին։ Նկատի ունենալով հայկական հարցերու վերաբերյալ Փաշինյանի խնդրահարույց դիրքորոշումները, համահայկական ուսանողական միության վարչությունը ոչ միայն խախտեց կազմակերպության անգուսակցական մնալու սկզբունքը, այլ նաև Վարշավեդին հետ գայանալիք հանդիպման մասին դեղեկ չբահեց և այդ կծով շխորտակցեցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ միության տարբեր մասնաճյուղերու ղեկավարներուն հետ։ Փաշինյանի հետ հանդիպումը բարակդում հարաճացուց համահայկական ուսանողական միության անդամներու միջև միության Արևելյան շրջանի փոխադրամետ Թամարա Նահաբեդյան, թե մարդահայտվելով այդ հանդիպման, հրաժարական տվավ։ Անինձի հիսա, որ հանդես եկած է ծավալուն հայտարարությամբը, անգուսակցական համահայկական ուսանողական միությունը կմտնե քաղաքական թաշտ վերնակիրով, ափսոսանք հայտնելով, որ Փաշինյան հաջողեցավ ապագայունացնել և բարակդել Սփյուռքի մեջ գործող անգուսակցական ու ապակաղակական այս հայկական գազմագերությունը։ Միության վարչության այլ անդամ մնալ հրաժարական տվավ։ Միության առնվազն 3 մասնաճյուղեր հայտարարությամբ հանդես եկան, անջատելով իրենց իրենք Փաշինյանի հետ հանդիպելու համահայկական ուսանողական միության որոշումեն։ Թեև միության անդամները ազատ են իրենց քաղաքական կողմնորոշներում մեջ, բայց այնպես համահայկական ուսանողական միությունը անգաղ կազմակերպություն մնե և չափազանց վնասակար է բարակտում մտցնել այն երիտասարդներու միջև, որոնք պետք է դառնան ամերիկայի համայնքի ապագա առաջնորդները։ Սակայն խնդիրը ավելի խոր է, քան պարզապես համահայկական ուսանողական միության ներքին տարակարծությունները կամ սփյուռքահայության մեջ կարոշական հաջողություն արձանագրելու Փաշինյանի ցկտումը։ Խոսքը Հայաստանի Կառավարության սփյուռքը օդարելու 8-ամյա քաղաքականության շարունակության մասին է։ Քաղաքականությունը, որուն թեմ է սփյուռքահայության մեծ մասը, չընդունելով Փաշինյանի զիջողական գեցվածքն ու Հայաստանի թշնամիներուն գադարվող անվերջանալի զիջումները։ Այս գործընթացը սկսավ 2018 թվականին Փաշինյանի իշխանության կալեն քիչ հետ սփյուռքի նախարարության լուծարումով, որուն հետևեցան սփյուռքի նստացվող մարդասերական օգնությունեն հրաժարվելու վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարությունները, ընդրության օրը կվերարգվելու նպատակով Հայաստան ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներու մուտքը արգելափակելը, սփյուռքահայերու համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դժվարացնելը, օդարներու ներկախտը կաչալերելը, երկրի բնակչության միասք պատկերը փոխելու նպատակով, հայոց ցեղասպանության փաստերը գասկազի դակ տնելը, Արարատ, Լեռան ու հայկական այլ սրբազան խորհրդանիշներու պատմական նշանակության արժեզուրգումը, ինչպես նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության Էկնիշխան դարասներու հանձնումը Ադրբեջանին։ Այլ երկրներու մեջ հայ համայնքներու հետ նախապես կայացած հանդիպումներու ընթացքին վարչապետը կբաղանչեր, որ մասնակիցները մինչև հանդիպման ավարտը հանձնեն իրենց բջջային հրացանները։ Ապա Փաշինյան իր թիմադրի էջին վրա կհրապարակեր իր ելույթին միայն գարշ հատվածներ, զանց առնելով ներկաներու կողմի ուղղած որևէ հարցում։ Մասնակիցները նախօրոք կընդրվեին, որպեսզի ոչ ոք արձարձե վարչապետին դիրքորոշման հակասող որևէ անհանգստացնող նյութ։ Համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները սկսեց խնդրած էին ուսանողներին իրենց հարցումները նախապես գրավոր ներկայացնել։ Ավելի ուշ բողոքներին հետ որոշեցին արդոնել ուսանողներուն ուղղակիորեն հարցնելու։ Հանդիպումներին հետ համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները հայտարարություն տարածեցին պատճառաբանելով համայնքի նստացված որոշ հարցականքների հետ հերացած հայացքով կգիտակցենք, որ թափանցիկության ապահովման նպատակով մեր ներքին խորհրդակցությունը, հաղորդակցությունը գրնար ավելի լավ լալ։ Համահայկական ուսանողական միության այս հայտարարության տակ Ինստագրամի էջին վրա ցարտ կատարված է 172 մեկնաբանություն, որոնք հիմնականին մեջ քննադատական փուլույթ ունեն։ Բազմաթիվ դժգոհություններ հնչած են, առ այն, որ ուսանողներու բացասական մեկնաբանությունները չնչված են։ Ոմանք պահանջած են համայական ուսանողական միության վարչության հրաժարականը։ Եթե Փաշինյան իսկապես մտածել էր հանդիպում ունենալ Նյու Յորքի ամերիկայի համայնքին հետ, ինչու մեծ սրահը չվարձեց և համայնքի հարյուրավոր ներկայացուներուն կարելություն չտվավ լսելու զինք, ինչպես նաև հարցումներ ուղղելու և քննադատելու իր հակահայկական քաղաքականությունը։ Հայաստանի Կառավարությունը հագասական դիրքորոշում ունի Հայաստանի քուրդերուն սպիրկի մասնակցության վերաբերյալ։ Մեզի գսեն, թե իրավունք չունենք գարձիկ հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հարցերու մասին։ Նման անհեթեթ բնդում ունողները գմորնան, որ Հայաստանը բոլոր հայերուն հայրենիքն է, անկախ անոնց բնակության վայրեն։ Սպիրկի հայերուն Հայաստանի հարցերով գարձիկ հայտնել է զերծ մնալու գոչերուն, իսկական պատճառը այն է, որ Փաշինյանի անհանդուրժող աշակիցները չեն մարսեր, սպիրկեն հնչող հագատիր տեսակետները։ Վստահ եմ, եթե սպիրկահայերը քննադատելու փոխարեն կովապանեին Փաշինյանը, Հայաստանի մեջ ոչ ոք պիտի համարձակերս էլ թուք իրավունք չունի գարձիկ հայտնելու։ Ասկեպացի անգախ գարձիկի բնույթեն մարդիկ ամենուրեք արդահայտվելու իրավունք ունին։ Այլագարձության հանդեպ անհանդուրժողությունը խախտումն է ժողովրդավարության այն հիմնարար սկզբունքներուն, որոնց պահպանման մասին կբարձրացնի վարչապետը։ Փաշինյան չի կրնար սպիրկի հանդեպ նման բացասական դիրքորոշում որդեգրել, ապա համահայական ուսանողական միության անդամները հրավիրել իրեն հետ հանդիպման։ Ավելին, քանի որ Փաշինյան բազմիցս պնդած է, որ Հայաստանի Կառավարությունը ի վիճակի է լիովին հոգալու բնակչության գարիկները և արտաքին օգնության գարիկ չունի, ապա ինչու Հայաստանի համահայական հիմնադրամի միջոցով տարեկան տրամաավակ կազմակերպ է տասնյակ երկրներու մեջ։ Հայաստանի մեջ հաստատված այս հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը կգլխավորե Հայաստանի Հանրապետության նահանգահը, որուն կմիանան վարչապետը և շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնականներ։ Իր փողակերպի մեջ Թամարա Նահապետյան նշած է. «Չես կրնար սպիրկը միաժամանակ անդեսել, իբրև Հայաստանի քաղաքականության համար անկարևոր գործոն և միևնույն ադեն օգտագործել զայն իբրև այդ քաղաքականության լսարան»,» ասաց Նահապետյան։ Կովասանքի արժանի են այն ուսանողները, որոնք թեմ արդայդվեցան Փաշինյանի հագահայ քաղաքականության և մերժեցին անորդ հանդիպում ունենալու համահայական ուսանողության միության վարչության անդամներուն որոշումը։ Շնորհակալություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ,
2: ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորեյետ ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուցվոր դուժողը դեղացի գին մնե, իսկ թեպքը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 տարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բաժեր, որ ադրբեջանի զորամասերն մեգուն զինվորներն մեգը անհայտ հանգամանքներու մեջ լկած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լկած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտակ Երակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության

Օրը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասիակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Ղարավարության։ Արցախ միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասիակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Ղարավարության խնդրելով ցերնարգել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության եւ աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարադեպ գալանքի դակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Ղարավարության գփոխանցի 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը եւ Հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները եւ ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է երեք լրագրողներու հետ տեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Ղարավարությունը գուսումնասիրե խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները եւ առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը այն կառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաեւ առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած ենք, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան Աբորինի քույքի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույքի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամպոպակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույքի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Bantogi սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատագազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախականներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական օրհներգներու գադարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության, միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը

դարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներգրավելով հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները եւ անոր կարեւորությունը Հայաստանի անվտանգության եւ շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության պատմական արմատներու եւ դարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բաղակակումթի երջախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու գադարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չփնտրեմ, էլ չգտնեմ ոչինչ զարմանալու, հոգուսացնի ճշմարտության դարավտակ, և հասկանամ ժամն է եկել հեռանալու. Երբ խտացած ու զրովլի օրը հանգչի,

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպնտրեմ,

0: regard, հանդիպում արվեստի հիշողության և ստեղծագործ աշխարի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայբ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, Հայբ FM-ի եթերում աղեղոգյաղ հաղորդաշարն է, նվիրված արվեստին, մշակույթին և այն արվեստագետներին, որոնք իրենց ստեղծագործություններով մեզ հրավիրում են բացահայտելու նոր աշխարհներ։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio Հայբ FM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-hayb.fm.com։ Այսօր մեր հյուրն է դաշնակահարուհի և կոմպոզիտոր Լյուսի Խանյանը։ Երևանում ծնված Լյուսի Խանյանի երաժշտական ճանապարհը նրան տարել է Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ, իսկ այսօր արդեն բերել նաև եվրոպական և պարիզյան բեմեր։ Նրա երաժշտական աշխարհում հանդիպում են ժամանակակից ջազը, ազատ ստեղծագործությունը, ավանգարդը և հայկական երաժշտական ավանդույթները։ Հայկական արմատները նրա ստեղծագործության մեջ պարզապես անցյալի հիշողություն չեն, այլ կենդանի նյութ, որը շարունակապար վերափոխվում և երկխոսում է ժամանակակից երաժշտության հետ։ Իսկ առաջիկայում նրան կրկին կհանդիպենք Փարիզյան բեմերից մեկում և այսպես հոկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ին Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի Սալ Ռոսինի սրահում Լյուսի Խանյանը կներկայացնի հայկական ոգի համերգային ծրագիրը, որը իհարկե կազմակերպել է Փարիզի համազգայինը։ Այսօր Լյուսի Խանյանի հետ կխոսենք նրա երաժշտական ճանապարհի, Հայաստանի և հայկական մշակույթի հետ կապի, ստեղծագործական աշխարհի, Armed with Love ալբոմի Փարիզի հետ ձևավորված հարաբերության և իհարկե առաջիկա Armenian Spirit հայկական ոգի համերգի մասին։ Լյուսի Խանյան, բարև ձեզ և բարի գալուստ Հայբ FM։
2: Բարև ձեզ, սիրելի Լուսինե, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Լյուսիկ, դուք ծնվել եք Երևանում, հետո ձեր կյանքի և ստեղծագործական ճանապարհի մի մասը շարունակել եք Միացյալ Նահանգներում։ Եթե վերադառնանք ամենասկզբին, ինչպես երաժշտությունը մտավ ձեր կյանք, և հետագայում երբ հասկացաք, որ այն պարզապես հետաքրքրություն չէ, այլ ձեր կյանքի ճանապարհը։
2: Ճիշտն ասած, մեր ընտանիքում չկան երաժիշտներ, բայց մեր տանը կար դաշնամուր, և ինչպես գիտեք, հայ ընտանիքներում կան ենտուզիաստներ երաժշտության, միգուցե ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց բոլորը սիրում են տիրապետել որևիցե մի գործիքի, և մայրը սիրում էր իր դաշնամուր, դաշնակարչ էր, ինքը ակարդեոններ ավարտել, բայց

0: լիտես ռացիոնալ, ռեալիստ ինչ-որ մասնագիտություն լինի, որ պոտենցիալ ապագայում ավելի ուտիլիտար կգտնվի այդ
1: Բայց
0: որոշումը։
1: ճակատագիրը այլ բան էր որոշել ձեզ համար։
0: Այո, այո, Աստծո ձեռագիրը իր գործը անում է։ Իհարկե ես ավարտել եմ այդ ուղությամբ, իմ կուրսությունը ստացել եմ բարձագույն համալսարանում լեզվաբան որպես, բայց ես նաև երբեք չեմ դադարել ինքս ինձ այդ տեսանկյունից կարող եմ ասել ես կարելի ասել հիմնականում ինքնույս եմ, բայց ինքնույսը մի փոքր թերի պատկերացում եմ մարդկանց մոտ առաջացնում, կարծում եմ, եթե ինքնույս ես, միգուցե անգրագետես, բայց ընդհակառակը, եթե ձգտող հետևողական մարդ ես, ինքնույսը շատ ավելի մեծ լայնածավալ գիտելիք ստանալու հնարավորություն է ստեղծում եւ բախտի բերմամբ գտնվելով Միացյալ Նահանգներում ես ունեցել եմ հնարավորություն առնչվելու բազմատաղանդ մարդկանց հետ, բազմաշնոր եւ լավ մասնագետների հետ ընկերություն անել, նվագել, ստեղծագործել, բայց կարելի ասել յուրաքանչյուր ստեղծագործման շատ լավ գիտակցում է, որ նույնիսկ բարձագույն կրթության դեպքում դու պարտավոր ես ինքդ քո վրա աշխատելու, եթե ունես անհատական ճանապարհ, դա անխուսափելի է, պետք է անպայման լինես հետևողական եւ պատասխանատու քո ընտրած ճանապարհի հանդեպ եւ անել քո լավագույնը եւ նվիրվել, այլ երբ չկա, ուտով չես կարող հույսը դնել միայն ակադեմիկական այսպես ասած գիտելիքի աղբյուրների վրա եւ մտածել, որ ամեն ինչ շատ դնդ պատշատ եւ հանգիստ ու հեշտ կանցնի։ Ինձ թվում է ոչ միայն արվեստի մեջ, յուրաքանչյուր մասնակցության մեջ ամեն մեկի աշխատում է իր սեփական ինքնակրթության վրա։
1: Իհարկե, կարող ենք ասել, որ այս ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքը հենց ձեր սեփական երաժշտական լեզուն գտնելն է եղել։
0: Կարելի, իհարկե, ոչ թե կարելի, այլ ինչ-որ միտեղ դժվար եւ խրթին ճանապարհ է, որ ինքնուրույն ես ձևակերպում քո երաժշտական կամ որևիցե մի ուղղությամբ կապ չունի գիտության թե արվեստի մեջ քո ինքնությունը, եթե դու ինքնուրույն ես ձևակերպում, դժվար է, բայց արդեն յուրահատուկ է, որովհետեւ քեզ է բնորոշ տվյալ հնչողությունը եւ էությունը քո կատարած աշխատանքի։ Այդ առումով բավականին խրթին էր ինձ համար, բայց կարող եմ ասել հանգիստ, որ ինքն իր պտուղը տվել է եւ այսօր ես կարող եմ հանգիստ խղճով ոնց որ ասում են ես ներկայացնել իմ ոնց որ իմ շունչը իմ մեջ է եւ ես կարծում եմ նաեւ դրա մեջ մի հատ ուրիշ առավելություն կա, որ դե ինչպես գիտեք ցանկացած ասպարեզում կա մրցավազք, competition ոնց որ ասում են, բայց երբ որ դու ունես ինքնուրույն ձևակերպած էություն, այդ երևույթը քեզ չի անդրադառնում, որովհետեւ դու քոնն ես ներկայացնում, այսպես ասած։
1: Այո, արդեն դուք
0: ես ամիտքս մի քիչ բարդ բաներ ասեցի, թե շերտավորված,
1: բայց շատ ընկալելի էր։ Այդ ձեր կյանքում այսօր միաժամանակ ներկա են Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Այս երկու շատ տարբեր միջավայրերը ինչպես են ազդել ձեր մտածողության եւ երաժշտության վրա։
0: Այո, շատ տեղին հարցեր, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես երբ որ 19 տարեկան էի, մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ, իհարկե մենք երբեք ոչ մեկս չգիտենք հեռանկարային մեզ ինչ է սպասվում, բայց տվյալ երկիրը ինքնին իր էությամբ կարծես մի դպրոց լինի, որը բացի նրանից, որ նաև տրամադրում է համապատասխան պայմանները, որպեսզի դու դառնաս էլ ավելի դիսիպլինայով մարդ, պատասխանատվության մակարդակը շատ լարված է այնտեղ, ու անկախ քեզանից դու դառնում ես շատ լարված այն ամենի հանդեպ, ինչը որ դու անում ես, եւ մեխանիկորեն չեմ ուզում ասեմ ավտոմատ դա այդպես պայմանականացված է, որ որակով բան կստանաս, բայց երբ որ մարդը պատասխանատվություն է կրում եւ փորձում է այլ ավելի ուշադիր գտնվել իր արարածի եւ մտնոլորտի հանդեպ, ամեն ինչ այլ ավելի որակով է ստացվում, քանի որ տվյալ երկրում ես առնչվել եմ մասնագետների հետ, ովքեր որ նախ տարիքով էին ինձանից մեծ եւ ընդհանուր մշակույթը, որի մեջ ես ապրել եմ 20 տարուց ավել, ինքնին իր ներդրումը դրումը ունի իմ երաժշտական էության ձևավորման մեջ, եւ այստեղից կարելի եզրահանգել այն երևույթի վրա, որ ես ինքս ինձ համարում եմ ֆոլկ երաժիշտ։ Շատերը ասում են, չէ, ջազը ավելի շատ է, բան ջազը իմ երաժշտության մեջ կա բնականոն կերպով, քանի որ ես այդ մթնոլորտում եմ ձևավորվել, ու ես համարում եմ յուրաքանչյուր չունագետ կամ որևիցե մի

0: երաժշտական ուղղություն ներկայացնող արտիստ պետք է հղկված լինի տվյալ մթնոլորտի մեջ, տվյալ մշակույթի մեջ։ Ես գնահատում եմ բոլորի աշխատանքը, բայց պետք է լինի յուրովի եւ բնականոն։ Ես շատ երկար ժամանակ ապրել եմ բնության մեջ եւ նաեւ ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում, եւ այդ երկուսի համատեղումը, մի տեսակ ջազի եւ հայկական ֆոլկլորի մերձեցումը իմ մոտ ինքնստինքյանը ձևավորվել։ Ես չեմ փորձել դառնալ երբեք ջազ պիանիստ, եւ ինձ երբեք ոչ միտեղ չեմ ներկայացնում որպես ջազ պիանիստ։ Ես չեմ համարում ինձ ջազ պիանիստ, դա ուրիշ կատեգորիա, բայց ջազը ինքնին շատ մեծ հասկացողություն է, եւ ինքը միայն ժանր չէ, ջազը երաժշտական մտածողության ձև է, որի հիմքում ընկած է իմպրովիզացիան։ Իսկ իմպրովիզացիան իր հերթին պահանջում է մեծ ինքնակրթություն, մեծ երաժշտական ինտելեկտ, որի հնարավոր չի խուսափել, դու անդադ բախվում ես այդ պրոբլեմի հետ։ Եվ ֆոլկ երաժշտությունը նույնպես ունի իր մեջ հետաքրքիր ավանգարդիզմ, եւ ջազն ու ֆոլկը ինձ համար կարծես նույն էությունները լինեն, եւ նրանք շատ համատեղ ու համահունչ իր հետ իրար հետ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, եւ իմ երաժշտական ճանապարհի մեջ երկուսն էլ առկա են, կարող եք ակնհայտ նկատել, բայց ամենակարևոր երևույթը, որ ինձ թվում է ընթարաչել է ինձ, դա իմ հիմքն է հայկական, որը հնարավոր չէ ընդգրկել իմ ստեղծագործական աշխարհի մեջ։ Այսինքն ցանկացած մթնոլորտում, որ ապրում ես, ազդեցությունները ինքնին թելադրում են քո ստեղծագործական ճանապարհի զարգացումը, ու արտիստը պետք է անպայման մերձենա մթնոլորտի տեղեկության եւ եղելության հետ, եւ չպետք է ձգտել լինել այն, ինչ որ չես, կամ այն, ինչ որ տեղ դու չես։ Պետք է լինել ազնիվ, բնական, ոնց որ խաղողի ծառը չի կարող թուց լինել։ Նույնն էլ եթե ես ֆոլկլորիստ եմ ու ինչ որ միտեղ առնչվել եմ ջազի մթնոլորտի հետ, ունեմ իմ մեջ մերձեցում այդ երևույթի հետ, բայց դա ինչ որ իրանից գույն է ներկայացնում, իմ էությունը հայն է, հասկանում եք։ Ես փորձում եմ ոչ թե ներկայանալ ուղղակի ժամանակակից, ուղղակի ավանգարդ, ուղղակի ջազային, ես դժվանում եմ մեկ-մեկ ինքսինս ներկայացնել, բայց ինձ լսելուց հետո կհնարավոր է պարզ ասել, որ տվյալ մարդը հայ է իր ստեղծագործական հոգով, միգուցե ունի ելևէջներ ջազային եւ այլն եւ այլն, բայց դա պետք է իրականում նուրբ ականջ ունեցողը հասկանում է, այս խառնուրդը հայկական եւ ջազի արհեստական է, թե բնականոն ինքը fusion է, այսինքն տեղեկացում է տեղի ունեցել այս տվյալ պարուրվել է երաժշտությունը այս ոճի հետ, որովհետև շատ կան արտիստներ, որ ուզում են ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի պահի ջազային էլեմենտներ գրավել իրենց ստեղծագործություններում, բայց քանի որ դա տեղի ունենում արհեստականորեն, ելնելով ինչ որ գիտելիքից կամ ազդեցություններից, ի վերջո դա միգուցե ընդունվի շատերի կողմից, ովքեր որ նրբանկատ չեն գտնվում արվեստի էվոլյուցիայի հանդեպ, բայց եթե դու ուզում ես իրականում լավ բան ներկայացնել, այն պիտի միայն գա ներքուստ, բնականոն եւ մթնոլորտի ազդեցության քո ապրած կենսափորձի հիման վրա, ոչ թե միայն գիտելիքի եւ նախընտրությունների։ Դա շատ քիչ է, դա հնարավոր չի մնայուն ազդեցություն ունենա հեռանկարային, ասենք հաջորդ եկող սերունդները, որ լսեն, ակնհայտ կլինի, որ տվյալ մարդը, ասենք, նվագում է ֆոլկլոր, մեկ էլ միանգամից ինքը ջազ է դառնում, հետո ֆոլկլորը, հետո այտենց չի ձև, դա ոնց որ վերցնես պատրաստի մինյուտ, որ քեզանից առաջ ինչ որ սերունդները արել են, ու դու պրոստը ներողություն, ուղղակիորեն օգտագործես մինյուտ, որը որ դու դա չես ծնել հոգեպես, ի նկատի ունեմ, պետք է ներդրում ունենալ քո կենսափորձի, քո եղելության, քո այության, քո գիտեքսության, քո ապրած կյանքի, քո գիտելիքի եւ ինքնակրթության արդյունքում ընդհանուր հայտարարը այն է, ինչ որ քո ստեղծագործությունն է ներկայացնում։
1: Գիտեք,
0: այսօր կարողացա,
1: այո, եւ մանրամասը ներկայ ինքնաբերաբար պատասխանեցիք հենց իմ հաջորդ հարցին, որտեղ ուզում եի իմանալ ձեր, քանի որ իրոք ձեր երաշխությունը դժվար է տեղավորել մեկ ոճի մեջ, այ հիմա մենք ունեցանք արդեն այս հարցի պատասխանը, եւ այս պահին ուզում եմ հարցնել, այ երբ ապրում եւ ստեղծագործում ես Հայաստանից դուրս, հայկական ինքնությունը փոխվում է արդյոք, եւ հեռավորությունը երբեմն օգնում է ավելի լավ հասկանալ սեփական արմատները?
0: Այո, շատ օրինակ է, բայց այլ ավելի է կենտրոնանում քո արմատների վրա։ Իհարկե, գիտեք, արվեստի մեջ կա մի հետաքրքիր երևույթ, երակ, որ տվյալ մարդը ունի կարիք այլ ավելի վերականգնի իր ինքնությունը, իր գենետիկ, ազգային պատկանելության, իր հայրենիքի հետ կապված այդ եղելությունը, արդյոք ինքը դրա կարիք ունի, դա արհեստականորեն հնարավոր չի։ Միգուցե հնարավոր է ելնելով ինքնաշահերից, բայց եթե ունես քո սեփական ձեռագիրը, որ ստեղծագործական կյանքում նվիրվածությունը ցուցաբերել քո ինքնության արտահայտման մեջ, դու չես կարող ուղակի որոշել, որ դու հայ ես ու հիմա էլ ուզում ես ջազ նվագես, դա բացառված երևույթ է, դա առևտուր է, դա արվեստ չէ։ Բայց երբ որ մարդը ինքն իր մեջ անկեղծ է ինքն իր հետ եւ ստիրում է իր ակունքները, ու շատ նորմալ երևույթ է, որ դու չես ուզում քո ազգի իրարությունը նվագես, ոչ, դա ստրկատիրական համակարգ չի, որ դու պարտավորված պետք է անես մի բան, որ ընդունված է, ոչ, դա արվեստ չի, հենց արվեստի գոյության իմաստ այն է, որ դու ազատ ես անես այն, ինչ որ դու սիրում ես։ Եվ եթե դու սիրում ես քո ակունքները ու իրոք զգում ես, որ դու չես կարող չանել դա, եւ դրան ինչ որ միտեղ ազդում է նաեւ այն մթնոլորտը, որտեղ դու բնակվում ես, այո, բնականոն ձևով դու ավելի ես սիրում քո էության հայկական հիմքերը։
1: Այ մոտենալով ակունքներին, ձեր աշխատանքներում շատ կարևոր տեղ ունի նաև Կոմիտասը։ Կոմիտասի ստեղծագործություններին մոտենալը իհարկե մեծ պատասխանատվություն է։ Ինչպես կարելի է նրա երաժշտությունը բերել ժամանակակից երաժշտական լեզվի մեջ, պահպանելով դրա էությունը։
0: Շատ գեղեցիկ հարցեր, ճիշտ ներկայացված։ Իմիջայլոս անկեղծ մի բան ասեմ, չգիտեմ, ես չեմ հորդորում ոչ մեկին, որ համամիտ լինեի ինձ հետ այս հարցում, բայց ես կարծում եմ Կոմիտասը ինքնին ավանգարդ ժամանակակից հոգի ունի, եւ ընդհանրապես ֆոլկլոր երաժշտությունը ինքը չուն, ինքը ժամանակից դուրս երևույթ է, ինքը չունի հին ու նոր, ինքը միշտ հավերժության մեջ իր խոսքը, իր պարզության մեջ ներկայացնում է անկալողը, երաժիշտը, թե ունկնդիրը, ոնց կընդունի դա, արդեն ինքը այնքան ճիշտ ու ազատ ճշմարիտ իրանից ներկայացնող հնչադարան է, որ ամեն մարդ ունի այդ իրավունքը իր սրտում, դա վերարտադրի այնպես, ոնց որ ինքն է կամենում։ Ու մենակ հայ ֆոլկլորի մասին չի խոսքը ընդհանրապես, ու ես հորդորում եմ, որպեսզի բոլորը ուսումնասիրեն, օրինակ չինական, ճապոնական, ամերիկյան, կապ չունի, կելտական, իսլանդական, որևիցե մի ֆոլկլոր ուսումնասիրեք, շատ զարմանալի կթվա, բայց շատ նույնություններ կնկատեք, նույնիսկ մելոդայնության մեջ, նույնիսկ մտածողության նվագելու մոտեցման, այս մենք որ շատ ենք սիրում 6-8, այդ 6-8 time signature կնկատեք բոլոր ազգերի մեջ։ Այսինքն ֆոլկը դա ունիվերսալ հոգի է երաշտական, եւ ինքնին ինչ որ մի մայր ծնունդ եղել է, որտեղից որ նա առաջացել է, ըստ կլիմայական գոտի, ըստ աշխարհական դիրքի, ըստ տվյալ ազգի զարգացման մտածողության ադատների եւ այլն ինչ որ ինտելեկտուալ այլ շերտերի զարգացման պատճառով դա ենթարկվել է փոփոխությունների, բայց ի սկզբանե ֆոլկլորը նույնն է բոլորի մոտ։ Ես շատ մարդ կա չի ընդունում դա, բայց դա տենց է։ Հիմա չինական ֆոլկլոր լսենք, ձեզ կթվա Կոմիտաս է լրիվ, լուրջ բան եմ ասում։ Ես աշխատել եմ չինացի ֆոլկլորիստների հետ ու լսել եմ, իրենք էլ ունեն իրենց կաքավիկը, իրենց մոտ կաքավը թիթ ընթերն է, մի հատ շատ լավ մասնագետ կա Հայաստանում, հենց հիմա ամենը չեմ կարողանում հիշել, ներողություն եմ խնդրում, բայց իրեն հետ նվագել եմ ես իմ խմբով աղջիկների ֆոլկլոր եւ բոլորը զարմանում են, ֆոնտր կոմիտաս լինի ու ես սկսեցի ուսումնասիրել ու ես հասկացա ֆոլկլորը դա ընդհանուր ինքը ունիվերսալ մի հատ հոգեվոր էլեմենտ է երաժշտության աշխարհում, որ ամենտեղ նույնն է ինքը։ Հիմա օրինակ կոմիտասը ինչ է արել, կոմիտասը ինքը հավաքել է եւ պեղել է կարևորագույն էլեմենտները երաժշտության մեջ, որոնք հարիրեն հայկական հոգու երաժշտական արտահայտման ձևին եւ մելիզմների տեսանկյունից եւ թեմատիկայի եւ ինքնարտահայտման, բայց ես վստահ եմ, որ Կոմիտասը ինքնին ինքը նորարար մարդ է եւ միայն հայերի վրա չի ազդել։ Ես տարբեր երաժիշտներ գիտեմ, գերմանացի, ֆրանսիացի, ամերիկացի, որ ազդված են Կոմիտասից եւ նրանք չեն կրկնօրինակել Կոմիտասին, նրանք ուղղակի ազդվել են Կոմիտասի մոտեցումից, ինքնարտահայտման մոտեցումից եւ այն երաժշտական էլեմենտները եւ նյութը, որ նա է բերել եւ ներկայացրել մեզ, ինքը այնքան տիեզերական իմաստ ունի, որից օգտվում են ոչ միայն հայերը, ամբողջ աշխարհը։ Եվ ես չեմ հավատում, որ Կոմիտասը դեմ է, որ այն նյութը, այն գերագույն աշխատանքը, որ նա է ներկայացրել եւ որպես ժառանգություն թողել մեզ եւ եկող սերունդներին, որ դեմ է, որ ինչ որ մեկը նորարարական մոտեցում ցույց տա եւ յուրովի ներկայացնի տվյալ ստեղծագործությունը կամ տվյալ ժողովրդական երկարանը կամ նվագարանը, ինչպես կուզեք մոտենաք։ Շատերը ինձ ասել են, բայց բան պետք չի Կոմիտասին ձեռք տալ, բան ես դա համարում եմ, ինչպես մի տեսակ ներողություն եմ խնդրում, բայց դրա մեջ անգրագիտության եւ մեծամտության նշուլներ եմ տեսնում, քանի որ նախտվյալ մարդը, որ հայտարարում է, որ Կոմիտասին պետք չի փոփոխության ենթարկել, ինքը պետք է Կոմիտասի հետ շփված լիներ, որպեսզի վստահ այդ հայտարարությունը արի, որտեղ ինքնին Կոմիտասը ուզեցել է, որ դա տեղի ունենա։ Ինքը մեծություն է, որը մեզ տվել է մի նյութ, որի հետ նա թույլատրել է անել այն, ինչ որ տվյալ ստեղծագործ մարդը հարիր է գտնում։ Եվ այդ սահմանափակումները դնողները ոչ միայն, նախ սկսենք նրանից, ցանկացած ստեղծագործական, ցանկացած երաժշտական նյութի հանդեպ որևիցե մի վերամշակման մոտեցում ցույց տալու դեպքում ոչ միայն Կոմիտասի, այլ ցանկապես ունի Արամ Խաչատրյան, Արամ Բաբաջան, նյական չի ցանկացած։ Նույնիսկ այն ստեղծագործությունները, որոնք ուղղակի Կոմիտասը հավաքել է եւ ասենք սարում մի հատ տատիկա երգել է, ոչ մեկ չի գիտի այդ ստեղծագործության հիմքը ո՞ր դա, ով է ստեղծել, կոմպոզիտորի անուն չկա, 99% ինքը ինչ որ արել է, այդ հավաքել է ու իմիջելս մի բան նշեմ, իր սերնդի մեջ Էդվարդ Գրիգը եւ այլ երաժիշտներ նույնը անում էին իրենց ֆոլկլորում, այսինքն դա ընդունված մի հատ երևույթ էր այդ սերնդի մեջ, որ իրենց ժողովրդի ձայնը պահպանեն։ Սա հիմա եթե տվյալ նյութը հասել է մեզ, մենք որպես պատասխանատու ստեղծագործ նորարար արարող մարդիկ, մենք չպտի ներկայացնենք այնպես, ոնց որ ինքը կա, որտեղ դա բոլորը կարող են անել, նույնիսկ անտաղան մարդը կարող է կոպիանի մի բան, ոնց որ գրված է, հազար ներողություն եմ խնդրում, եւ բացարձակ ոչ ինտելեկտ է պետք գրամար, որ եւ ոչ մի նվիրվածություն երաժշտության հանդեպ, ուղղակի գրված է, նստես եւ անես, բայց շատ ավելի դժվար, շատ դժվար աշխատանք է մի բանը այնքան մարսել, այնքան ուսումնասիրել, այնքան հղկել քո էությունը, որ կարողանաս իրավունք վերապահես, որ յուրովի քո ձայնի միջոցով դա ներկայացնես։ Եւ ես կարծում եմ ոչ միայն Կոմիտասը, մեր բոլոր մեծերի նպատակը դա է եղել, որտեւ վերջո մշակույթի իմաստի գոյությունը ի՞նչ է, որ մենք զարգացնենք, ոչ թե նույն տեղում դոփենք։ Խնդրում եմ ինձ սխալ մի հասկացեք, սա շատ դեպքերում ես նման կոնֆլիկտային խոսակցություն եղել է, որ չէ, դա պետք չպտի լինի, սենց պտի լինի, ավելին։ Ոչ, չպտի այդպես լինի, քանի որ եթե խոսքը գնում է աղավաղելու մասին, աղավաղվում է մի բան, որ չի աճում, լճանում է եւ այսպես ասած գետը, որ չի հոսում, չէ, հոտում է եւ ի վերջո վերանում է։ Ինչ որ մի պահի նա վերանում է իմաստային առումով, միգուցե իր հնչողության առումով ինքը մնա, բայց ինքը այս մյուս սերունդը նայելու է, հաջորդ սերունդը նայելու, ասի,
1: ասենք, մշակույթը պետք է
0: 20 տարի առաջ էր, 50 տարի էլ հիմա էլ։
1: Եվ նույն ժամանակ զարգացնել։ Ես իրոք համաձայն եմ ձեզ հետ։
0: Բայց ճաշակով ճիշտ չեմ ասում վերցնեն եւ ինչ ուզենան, այդ մասին չի խոսքը։ Ես չեմ հրահրում, որ մարդիկ վերցնեն ինչ որ մեկի սուրբ աշխատանքը, նվիրյալ աշխատանքը եւ վերածեն ինչ որ մի բանի, որը որ թերի է, կամ ասենք հասոն մտահղացությունը չի պարունակում։ Չէ, պետք է լինել նախ առաջին հերթին մինչեւ մտածելը, որ տվյալ աշխատանքը յուրովի ներկայացնելու, նախ ես պետք է ինձ հարցնեմ, ես ունեմ այդ իրավունքը, ինչի հիմա վրա եմ ես դա անում, ինչ եմ ես արել ես կյանքում, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում, վերցնեմ Կոմիտասի նվագարանից ինչ որ մի նյութ, թեկուզ ամենահայտնին ու ամենապարզը կապ չունի, ու ես դա ներկայացնեմ այնպես, որպես ես եմ հարիր գտնում։ Դա հարցի առաջին մասն է, երկրորդ, երրորդ մասն է, որ իմաստ ունի թե չէ։ Այսինքն, ի վերջո էլի հետեկանք ինքնակրթության և մեր ազգի հանդեպ, մեր մշակույթի հանդեպ խորագույն պատասխանատվություն կրելու կարևորությունը ավելի շատ գնահատելու, քան այն փաստը, որ ես ինչ կարող եմ անել, մի բան նենց անեմ, որ տարբեր լինի։ Տարբերը չի իրական է, իմաստ ունի է տարբեր անելու, ու այդ իմաստը ինչից է գալիս, իմ եղելությունից, ինչքանով եմ ես իմ վրա աշխատել, ինչքանով եմ ես արդարացրել ինձ որպես ստեղծագործ արվեստագետ մարդ, որ ձեռք եմ բերել այն իրավունքը, որ ես կարող եմ ինչ որ մեկի, ոչ միայն Կոմիտասի, ինչ որ մեկի, էական չի, ստեղծագործությունը ինչ իմ ներքին մտածողության ֆիլտրերով անցկացնեմ եւ իմ ձայնը դնեմ տվյալ ստեղծագործության մեջ, ամբողջ խնդիրը դրանում է, ոչ թե աղավաղելու, որտեղ աղավաղելը ինչ որ միտեղ անիմաստ է, նույնիսկ հնարկել այդ մասին, քանի որ աղավաղում անդադար տեղի ունենում եւ պոպուլյար արվեստի մեջ եւ այսպես կոչված pop music-ի մեջ եւ ջազի եւ ցանկացած շերտում արվեստի մեջ դա կա։ Դա խոսում է տվյալ մարդու ոչ հասոն լինելուց, այդ կապ չունի, ասենք, օրիգինալ նյութի հետ։
1: Խոսելով ձեր ստեղծագործություններից, ես գիտեմ, որ այս տարի ձեր նոր ալբոմն է լույս տեսել, Armed with Love, որը ձայնագրվել է Փարիզում ֆրանսիացի կոնտրաբասար Գաբրիել Փիերի և բրազիլացի թմբկահարի հետ, Իսայա Ալվեսի, եթե չեմ սխալվում։ Այս տարբեր մշակույթների հանդիպումը ձեր ստեղծագործությունների հնչողության մեջ։
0: Նախ ասեմ, որ Իսայաս Ալվեսը ժամանել էր Հայաստան և կար մի երաշտական ձեռնարկ, որ Nexus Արվեստի կենտրոնն էր կազմակերպել, որի միջոցով ես ծանոթացա, բախտ վիճակվեց Իսայասի հետ նվագել և ծանոթանալ։ Եվ ինչպես գիտեք, ես հաճախ էի մեկնում Ֆրանսիա շրջագայությունների, շրջագայությունից մեկի ժամանակ Իսայասի հետ հանդիպեցինք և առաջարկեցի, որ նման պրոյեկտ ունեմ, մտահղացում ունեմ, որ ուզում եմ ձայնագրվեմ, և ուղարկեցի իրեն իմ նոտաները և ձայնագրությունները, ասեց, եթե ցանկություն ունես, կարող ենք այստեղ ձայնագրվել։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր է հատկապես երաժիշտի համար, կարծում ցանկացած ստեղծագործ մարդու համար, ոչ միայն մտորտային փոփոխությունը, այլ նաև համագործակցող մարդկանց տարբեր ազգ լինելու, իրենց ներդրումը, իրենց շունչը, իրենց մոտեցումը և իրենց պատկերացումների մեջբերումները, ինքս ինձ ոգեշնչվում եմ, որովհետև ես ոչ թե թերագնահատում եմ իմ ազգի երաժիշտներին, ոչ, ես պաշտում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ իմ հետ համագործակցել են, անսահման շնորհակալ եմ Ավիտյան, բայց տվյալ համագործակցությունը իմ մեջ առաջացրել է մեծ ալիք, մեծ փոփոխություն և մեծագույն նորարական մտքեր, և ամենակարևորը փոփոխություն մտնոլորտի և առիթ է ընձեռնվել նոր լսարանի համար ներկայանալու, քանի որ լսարանը ինքնին, այդքան լսողը ինքնին փոխում է քո նվագը, երբեմն մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կապ չունի ով է ինձ լսում, ես չէ ունի, ունի որտեղ եմ նվագում, ունի ով է լսում։
1: Այո, այս համագործակցություններից տարբեր մշակույթների միշտ արվեստն է շահում, կարելի այսպես ասել։
0: Միմիայն է, և ես ուղղակի, գիտեք, այդ հարստությունը իմ հոգում որ զգում եմ, ես ուղղակի բարձ չեմ կարող գտնել կիսելու, որ ոչ միայն որպես անձ, այսինքն ես պաշտորեն չեմ ասում դա, ես բնականաբար առաջին հերթին ես եմ ինձ զգում հարուստ այս երևույթը տեղ ունենալուց հետո, բայց նաև Այլ ավելի կրկնապատիկ ինձ լավ եմ զգում, որ ընձեռնվելու է հնարավորություն տվյալ աշխատանքը կիսելու իմ հայրենակիցների հետ, և նաև ինչու նաև ոչ որ տեղի ունենա համերգը և ձայնասկավառակի հեռարձակումը, և մարդիկ հնարավորություն կունենան և երաժիշտները և լսողը առնչվելու այս հիանալի վարպետների հետ, և դա կստեղծի նոր ալիք մեր երաժշտական ասպարեզում, նոր դռներ կբացվեն մեր հայուն կնդրի համար, և իմիջալոց, երբ որ առիթ կընձեռնվի, որպեսզի ձայնասկավառակը ներկայացվի Հայաստանում, ես փորձել եմ նաև ստեղծել վարպետաց դասերի, որքշոփերի, սեմինարների մի շարք, որպեսզի այս վարպետները կիսվեն և նվագեն մեր հայ երիտասարդների հետ, և ոչ միայն տվյալ առիթի առումով, այլ ընդհանրապես բացվի մի հարթակ, որ մեր հայ երաժիշտի և ունկնդիրը ունենա ազատ հնարավորություն առնչվելու ավելի մեծ մթնոլորտի երաժշտականության հետ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որովհետև իրական արտիստը ինչ որ անում է, միգուցե առաջի հայացքից նես տպավորությունը, որ ինքը ինչ որ ասենք տվյալ մարդը իր համբավի հետևից է ընկած, բայց չկա տենց բան, ինչ որ մի հատ պահի դու հասկանում ես, որ այդ մարդը ամեն ինչ արել է միգուցե իր միջոցով, բայց արել է բոլորի համար, արել է իր ազգի համար, իր մթնոլորտի, իր էության հետ կապ ունեցող մնացած մարդկանց բարության համար, քանի որ անկեղծ ես ասեմ, ինչքան տարիքդ բարձանում է որպես մասնակից, դու անկեղծ քեզանից հասկանում ես, ու նաև ինչքան ինքնահաստատվում ես, այդ խոսքը չի վերաբերվում բոլորին, եթե դու նվիրվածություն ունես քո ժամանակի, քո ռեսուրսի, քո էության, ինչ որ մի գործի առումով, ինչ որ մի պահի, երբ որ ամեն ինչ գնում է այնպես, որպես որ պարտավոր է գնալ, անկեղծ քեզանից դու սկսում ես դռներ բացել մնացածի համար, դու ես դառնում դուռ այն մարդկանց համար, ովքեր որ գնահատում են մշակույթ, ազգ և նորարարություն, և այդ ցենց հետաքրքիր մի քիչ ներքին հեղափոխական մոտեցում, չէ, որ դու ոնց որ պատրաստում ես պլատֆորմ, որ էկող սերունդներն էլ օգտվեն քեզանից, ի վերջո արտիստը ինչ որ անում է իր համար չի անում, ինչ որ մի պահի արդեն դու քո համար չես ապրում, չգիտեմ ոնց ասում ես բարդա։
1: Եթե այս պահին անդրադառնանք արդեն կայանալիք համերգին, հոկտեմբերի 10-ին Փարիզում ներկայացնելու եք հայկական ոգի այս ծրագիրը, նախ ինչ է նշանակում այս խորագիրը հենց ձեզ համար, ինչ հայկական ոգի այս օրը
0: փոխանցելու է։ Ես երկար ժամանակ առաջ, այո, Armenia Spirit project-ը երևի 2015-16 թվականից է սկսել, այդ նախագիծը ես տարբեր երաժիշտների հետ եմ արել, ամենաառաջինը որ արել եմ, կամի երաժիշտ, չգիտեմ ծանոթ եք թե ոչ, Հայկ Կարոյի Կարապետյան, իրեն հետ եմ դա արել, դյուոներ ենք նվագել, համերգներ էլի տարբեր տեղեր, հետո կամաց-կամաց ընդլայնվել է գաղափարը և տարբեր երաժիշտներ են մասնակցել, այդպես շարունակվել է ինքը, հիմքում ընգած էր ոչ միայն իմ հեղինակային ստեղծագործությունները, այլ նաև վերամշակումներ տարբեր Կոմիտասի, Խաչատուր Ավետիսյանի, կներեք այս պահին չեմ կարողանում կոնկրետ հիշել, բայց նպատակը նա էր, որ հայ հոգին ներկայացվի ոչ թե ժողովրդական կամ ազգագրական երաժշտության կոնտեքստի մեջ, այլ ինքը լինի տենց նորարար, բայց զգացվի, որ հայ է, հայկականություն կա այդ ամենի մեջ, հասկանում եք, այո, և այս դեպքում այս վերջերս մեկը ասեց, բայց գրել եք Armenian Spirit, բայց բրազիլացի և ֆրանսիացի են նվագում, այո, ամբողջ գեղեցկությունը այս դրանում է, որ այդ մարդիկ սիրում են հայկական երաժշտությունը և գնահատում են և հարգում են եղելությունը հայ երաժշտության, և մեծ սիրով, հարգանքով և հպարտությամբ են այդ ամեն ինչ անում, միգուցե իմ կողմից մեծամտություն կհնչի, բայց ես կարծում եմ հայը ոչ միայն ազգությունը, այլ մարդու տեսակ է, և մարդկայնության տեսակ է, և իմ մտածողության տեսակ է, իմ համար հայը մի քիչ հայ լինելը ավելին է, քան ազգային պատկանելությունը, հասկանում եք, ես դա ապացուցվել է շարունակաբար տարբեր երկրներում ապրելով և աշխատելով, ես հասկացել եմ, կա մարդ, որ հայ չի, բայց հայ է, հասկանում եք ինչ եմ ասում, իրականը խնդրում ինձ նասից չհամարեք, բայց այդ ինձ թվում ինքը մարդ համաձայնվելու է իմ հետ, այդ տեսակ է մարդու ինքը, որ նաև երաժշտության մեջ էլ, նույնիսկ որ ես նվագում եմ, ինչ որ մեկի հետ սենց եմ անում, բայց ես իրականում սենց եմ նվագում, այդ բանը, ոնց ասում եմ, զուտ երաժշտականության մասին է խոսքը.
1: Իսկ ոչ մարդիկ
0: հայկական երաժշտություն ունենք են զգում, որ ասեմ, բայց դու հայ չես, չէ՞, ասում ես, բայց ես զգում, ես այդտեղից հասկացա, որ մեր երաժշտությունը շատ հիմնային է, ինքը արմատական անենց կարևոր էլեմենտներ է իր մեջ պարունակում, որ կարելի ասել, որ ամբողջ աշխարհի երաժշտական ոգու մեջ ինքը ունի մեծագույն ազդեցություն։ Ես չեմ հերքում ջազը կամ չգիտեմ ռոկը եւ այլն, այնտեղ ժանրեր են, բայց ահա մեր հայկական երաժշտության մեջ մի հատ բան կա, որ ինքը սենց ասես ծառը, ոնց ասես արմատները, այսինքն արմատների հետ կապված ինքը իրանց երևույթը ներկայացնում, ու շատ մարդ չի համաձայնվում, բայց համաձայնվի չհամաձայնվի, դա ակնհայտ է, այսինքն ականջ ունեցողը գիտի, որ դա տենց է, էլի ես վստահ եմ, լիքը մարդ դա կարելա եւ զգացելա եւ հոգու խորքում էլ համաձայն դրա հետ, դա կապ չունի ինչ որ միտեղ հետ տենց չի, էլի ես
1: համերգի ընթացքում երեկոյան ովքեր են ձեզ հետ մեկտեղ լինելու բեմում։
0: Այդ օրը նախ մինչև համերգը մենք ունենք մի հատ շատ հետաքրքիր workshop վարպետաց դաս Affordville Conservatory-ում Աննայի հետ, Բլուլահար, հիանալի յուրահատուկ կին երաժիշտ, ինձ համար ինքը յուրահատուկ է, ես հայազգի մեջ կարամ իրեն առանձնացնեմ որպես հիասքան տաղանդաշատ վարպետ, մասնակետ, մանկավարժ եւ կոմպոզիտոր, եւ շատ ուրախ եմ, որ իրեն հետ եմ լինելու այնտեղ, ամսի 9-ին կունենանք հետաքրքիր, այո, ամսի 9-ին 7:30, եթե չեմ սխալվում 7:30, ամեն դեպքում ինֆորմացիան 7-ին, ներողություն եմ խնդրում, այո, մենք կունենանք հետաքրքիր վարպետաց դաս եւ հանդիպում, և դրանց հետո մենք նաև կունենանք երկուսով դուո փոքրիկ համերգ, կարելի ասել, Դաշնամուր և Սրինգ, նաև Աննան նվագում է շվի, հաջորդ օրը ժամը 8-ին, հա, չեմ հիշում, ամսի 10-ին ժամերը խառնում եմ, ես երևի ճիշտ կլինի, էլի 7-ին է, ամսի 10-ին,
1: այո, ժամ,
0: հոկտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին,
1: էլի
0: հոկտեմբերի 10-ին, այո, հաջորդ օրն էլ մեր կայանալիք համերգն է, արդեն ամբողջական խմբով, Գաբրիելը ինչպես նշեցիք կոնտրաբաս, Իսայաս Ալվեստը հարվածային գործիք, Աննան Հովանիսյան հայկական wind instruments փողային գործիքներ, դե ես էլ ինչպես գիտեք ստեղնաշարային ներկայացնելու ենք եւ հեղինակային աշխատանքներ եւ մշակումներ Կոմիտասի, եւ վստահ եմ շատ հետաքրքիր համերգ լինելու, բավականին պատրաստվել ենք, եւ ես քանի որ այս վերջերս իմ նոր զայնասկավարակի հերարցակման կապակցությամբ արդեն աշխատել եմ իրենց հետ երկարաժամկետ, իրենք ծանոթ են ընդհանուր նյութին եւ ընդհանրապես հայկական երաժշտությանը, Իսայասը հատկապես, որ Հայաստանում եղել է եւ մասնակցել է մեր ֆեստիվալին, եւ մի քանի օր մենք ունեցել ենք իրար հետ աշխատանքներ, սեմինարային եւ արպետաց դաս, եւ Բաբաջանյանի ֆիլհարմոնիկում էլ ելույթ ենք ունեցել Nexus-ի հիմնադիր Աննա Միքայելյանի հետ, մի խոսքով հիանալի անձնակազմ է հավաքվել, եւ ես անսահման
1: եմ սպասում, մի խոսքով,
0: այո, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, ինձ օրհնված եմ զգում այս հնարավորության համար, նախ որ համազգայինին անսահման շնորհակալ եմ, որ ընձեռնել է այս առիթը, ստեղծել է այս հնարավորությունը, որպիսի այս համերգը տեղի ունենա, եւ վստահ եմ, որ ոչ միայն երաժիշները, այլ նաեւ ունկնդիրը պետք է ունենա հիանալի ժամանակ, չգիտեմ, մեզ համար յուրահատուկ է ոչ միայն նշանակալից է նաև այն առումով, ոչ թե որ միայն Ֆրանսիայում ենք այդ ամենը անում, այլ այս տվյալ կազմը, տվյալ եղելությունը համազգայինի և մեր համագործակցությունը, այս ամենը ամբողջ մի հատ մեծ մի տարվա պատրաստություն է, այսպես ասած, աշխատանքի արված, մեծ աշխատանքի արված։ Իհարկե համազգայինի հետ ես անցյալում էլ եմ համագործակցել Միացյալ Նահանգներում, բայց հիմա արդեն Ֆրանսիայում եւ արդեն Փարիզում եւ լրիվ մի հատ ուրիշ գույնի մեջ, լրիվ ուրիշ մթնոլորտում եւ անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան, շատ հուզված եւ ոգեշնչված, անկեղծ ասած, սիրելի Լուսինե, եւ ձեզ նույնպես անսահման շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի եւ առաջարկի եւ հրավերքի համար։
1: Ես նայում եմ ժամացույցին, մեր եթերաժամանակը սպառվում է։ Լուսի Խանյան, շատ շնորհակալություն
0: այս հանդիպումի
1: համար եւ իհարկե որ այսօր մեզ հետ կիսվեցիք երաժշտական եւ ստեղծագործական աշխարհով, եւ կցանկանայի տեղեկացնել մեր ունկնդիրներին, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում ենք լսելու ձեր ստեղծագործություններից մեկը, անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո ինչ կառաջարկեք։
0: Ես, քանի որ համերգն է ընթառաջում արդեն, կուզենայի իմ ստեղծագործություններից ֆոլկազմիկ գործը ներկայացնել։ Իհարկե շատ գործեր կան, բայց ամենա, այսպես ասած, թեմատիկ առումով հարի ստեղծագործություններից մեկը, որ կոչվում է ֆոլկազմիկ, իմ ալբոմներից մեկն է, որ իմ սիրած գործերից մեկն է, կարելի ասել։ Չնայած սիրում եմ բոլոր գործերս, բայց
1: շնորհակալություն եւ ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։
0: Շնորհակալ եմ, Սին ջան, ձեզ նույնպես, լավ մնացեք։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ Լյուսի Խանյանին կարող եք հանդիպել հոկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ին Փարիզում, հայկական ոգի համերգային ծրագրի շրջանակում։ Համերգը տեղի կունենա Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի Սալ Ռոսինի սրահում։ Լյուսի Խանյանի հետ բեմում կլինեն Աննա Հովանիսյանը, բլուլ և շվի, Գաբրիել Փիերը կոնտրաբաս և Իսայա Ալվեսը հարվածային գործիքներ։ Մի երեկո, որի ընթացքում հայկական երաժշտական ժառանգությունը կհանդիպի ժամանակակից ջազին և իմպրովիզին, Լյուսի Խանյանի ստեղծագործությունների և Կոմիտասի երաժշտության նոր մեկնաբանությունների միջոցով։ Հիշեցնենք նաև, որ համերգից մեկ օր առաջ, հոկտեմբերի 9-ին ժամը 19-ին, Լյուսի Խանյանը և Աննա Հովանիսյանը Ալֆորվիլի կոնսերվատորիայում կներկայացնեն վարպետության դաս, նվիրված հայկական ավանդական երաժշտությանը, ժամանակակից ստեղծագործությանը և իմպրովիզներին։ Այսքանն էր այսօրվա աղեղագյուղ հաղորդումը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը հավատարի մնալու համար։ Շարունակեք հետևել մեր մշակութային նորություններին և հաղորդումներին IPFM-ի եթերում։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ և մաղթում հաճելի օր։ Մնացեք IPFM-ի եթերում։

են հարթվող գալարներ մտքից նորից սպարուրվեն հրաշք եմ ուզում որից աշխարհը դարձյալ կփոխվի նավը չի դառնա դա հաստատ գիտեմ չէ որ ստեղծել ես նրան կատ

0: Hayrini dun. Ես քեզ երբեք չեմ մոռացել, հոգի հադոր հայրենի դուն։ Մերթեգել եմ դուրդ բացել, գրագվարել ցմրան ցրդում։ Մերթ այցի ես եկել դու ինձ, նստել գողքիս ու զրուցել, իմ թանգակին, իմ սրդագից, ես քեզ երբեք չեմ մոռացել։ Մեր անճատման դխուր օրից դարիներ են եկել անցել, արդյոք դու էլ հիշում ես ինձ, դե դու վաղուց ես մոռացել։ Ինձ հիշում են մեր սարերում, արդյոք թերգա մեր հինայքին, երկում է մեր զուլալ արուն, իմ մանգության ընգերայքին։ Վանաձովին բարև արա, նրան ես շատ եմ գարոդել, բարդու գլխին են փունը գա, ձերարակել նաբրում է թեր, հավատարիմ մեր շունը գա, խաղում է թեր մեր չարգատուն։ Ախ, նրանց էլ բարև արա, իմ բաշտելի հայրենի դուն։ Ով ապրում է քո հարգիդակ, իրեն հավետ դեր է գարձում, իմ զոհված հոր շիրիմը թանկ, ով է այդպես անարգ բղձում, մեր արդերը ով է ցանում, ով է քաղում վարդերը մեր, ինչպես գինին խոր հնցանում, հույսը սպահել է միշտ անմեր։ Գկա օրնային, երբ հաղթական ներս կմտնենք հայրենի դուն, ծնծղաները կզրնքան, դոնգ լինի ու խնդություն, լույսերն անշեչ կփոց կլտան, գանցնին շարքերը փարաբանց, գհնչի երկը ծնծության, այկապացից մինչ այկապաց։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Մայրս, իմ անչար ու խոնար մայր, ձավարիս կուտեղն աչքիդ առաջ նստած էիր, երբ մտա խոհանոց, ներսումս կռիվ կար, ես դառնացած էի ու չպատասխանեցի քեզ, երբ հարցրիր, սուրճ ուզում եմ, դու լռեցիր, Երանի չլռեիր, մայրս, ճերմակներ կան մազերիդ մեջ, գունատվում են մազեր, ես ամեն գունատվող տերևի մասին մի տող ունեմ գրած, քո մասին ոչ մի տող, ու ես մտքից սարսափելի ցավեց սիրտս, ինձ համար ճերմակող քո մազերի համար երգեր չունեմ գրած, ման, ով ժպտաց երեսիս, ով ասաց սիրում է, ով գրկեց, նրա մասին գրեցի, նրան երգեցի, քեզ չեմ երգել, խոնարս, ու չգիտեմ կերքեմ թե չէ, չէ որ երգում եմ կորցրածիս ու չունեցածիս մասին, իսկ քեզ միշտ եմ ունենալու, անսպառս,

dzjunejč nu, ku takvu, mors brave revic. Ases pedure tapfu, hreštaki teveric. Geres mani eis hervum, merm disvum et achzalic. Mors veram marmarvum, shir makare tevumit. Այնպես մեղմիկ է դնում աստված պատիլ պատիլին, որ չծավի ողջ կյանքում մորս ծաված սիրտըի։ Պատիլվում է մեղմածյում, մարմարվում է մեղմաբար, աստված ինքն է ստեղծում մորս վրա շիրմակար։

Atin dasdari, hayrur dasdari, hazar dasdari, yes vahenum em. Şadem vahenum püravor u put havadatsyalits, püradesk u sud havadatsyalits. Gete astvadzek, pçetsek nranc polor momera, maretsek nranc kantegnern amen, hankatsek nranc chaher naylazan vor yegitsi luis. Եվ ոչ մի կավտում մի ընդունեցեք նրանց մադաղը, որ իրենցը չէ, այլ կողացված է։ Մերժեցեք նրանց զոհն էլ խոստացյալ, որ զոհ չկնա ինքը, հավատը, մակուր, բսեմը, անգերծ, անսուդը։ Ուտե աստվածեք, ամուր պագեցեք ծերագանչնելն են նրանց սողսկուն աղոտքի թիմաց, անկիր, ինքնահոս, հաշվեգշված այն աղոտների, որով խապում են ոչ իրենց, այլ ձեզ։ Եվ բավական է, հասկացեք ընդմիշտ, որ աստծուն նույնիսկ հայհոյողները շատ ավելի են կերատասելի, վասնզի նրանց փարգացրել է ինքը, հավատը, խոցված, արյունոտ, այրվող, ապտակված, ծաված, ճճացող, մանուկ հավատը, որ հայր թարնալու համար է ծնվել, ու եթե հայրեք, մի տողեք, որ սուտ հավատացյալներն սպաննեն նրան, ինչ կանել ծանր է մանուկ տաղելը, Մանուկ պահելը ծանր է ավելի։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայությանն հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուց որ դժողը դեղացի գին մնե իստեպկը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 եւ 12 տարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերն մեգուն զինվորներն մեգը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լքած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ավացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական կորձիչներ կբահանջեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Կառավարության։ Արցախ Միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Կառավարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարադև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Կառավարության կփոխանցի 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ դեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը կուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները և առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողով այն գարուցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած են, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միկայել Մինասյան աբորինի քույքի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միկայել Մինասյանի պատկանող քույքի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամպոպակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության աբորինի ձագում ունեցող քույքի բռնակացման գործերով վարչություն ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական օրհներգներու գադարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու գադարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Զեփյուր վոկալ գործիքային ասամբլին վարչությամբ իր ծրագիրն է ներկայացնում Լևոն Շմավոնյանը, Էջմիածին։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Բարև սիրելի ընտիրներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուցվոր դժողը դեղացի գին մնե, իսկ թեպքը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 դարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն 1-ն զինվորներեն 1-ը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լկած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 դարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ապացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական կորձիչներ կբահանջեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Բանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Կառավարության։ Արցախ Միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Կառավարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Կառավարության կփոխանցի 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայ քերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ տեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը կուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները և առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողով այն գարուցներն, որոն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած են, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան Աբորինի քույրի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամպոպակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույրի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը,

առաջնահերթություններուն, ներգայացնելով հավասարագշռված և հավասարագշման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսիայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բաղակագունդի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyan in New York ժամանեց մագի մեջ ելույթ ունենալու, թե ամերիկահայ ուսանողները բարակդելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դարձած է այնքան վիճառույց, թեմպը, որ անոր ելույթները թե Հայաստանի և թե արտասահմանի մեջ հաջող ուժեղ հակասելություն կվաճառեն։ Մագի մեջ օտար Փարսալիջան պաշտոնադերներու հետ նախատեսված հանդիպումներ են անգախ, Փաշինյան որոշեց Նյու Յորքի մեջ սեպտեմբեր 23-ին հանդիպում ունենալ համահայկական ուսանողական միության ASA անդամ հանդիսացող խումբը ամերիկահայ ուսանողներու հետ։ Ըստ էության, այս մեկը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի բարդականությունն է, սակայն վերջինս չէին խնդրած ընկերանալ Վարշավեդին Միացյալ Նահանգների այցելության ընթացքին։ Նկատի ունենալով հայկական հարցերու վերապերյալ Փաշինյանի խնդրահարույց դիրքորոշումները, համահայկական ուսանողական միության վարչությունը ոչ միայն խախտեց կազմակերպության անգուսակցական մնալու սկզբունքը, այլ նաև վարչապետին հետ գայանալիք հանդիպման մասին դեղեկ չբահեց և այդ կզով շխորտակցեցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ միության տարբեր մասնաճյուղերու ղեկավարներուն հետ։ Փաշինյանի հետ հանդիպումը բարակդում հարաճածուց համահայկական ուսանողական միության անդամներու միջև, միության Արևելյան շրջանի փոխադրնաբեթ Թամարա Նահաբեդյան, թե մարդահայտվելով այդ հանդիպման, հրաժարական տվավ։ Անինձի հիսա, որ հանդես եկած է ձավալուն հայտարարությամբը, անգուսակցական համահայկական ուսանողական միությունը կմտնե քաղաքական թաշ վերնակիրով, ափսոսանք հայտնելով, որ Փաշինյան հաջողեցավ ապագայունացնել և բարակդել Սփյուռքի մեջ գործող անգուսակցական ու ապակաղակական այս հայկական կազմակերպությունը։ Միության վարչության այլ անդամ մնալ հրաժարական տվավ։ Միության առնվազն 3 մասնաճյուղեր հայտարարությամբ հանդես եկան, անջատելով իրենք Փաշինյանի հետ հանդիպելու համահայկական ուսանողական միության որոշումը։ Թեև միության անդամները ազատ են իրենց քաղաքական կողմնորոշներում մեջ, բայց եւ այնպես համահայկական ուսանողական միությունը անգաղ կազմակերպություն մնե և չափազանց վնասակար է բարակտում մտցնել այն երաշխիքներու միջև, որոնք պետք է դառնան ամերիկայի համայնքի ապագա առաջնորդները։ Սակայն խնդիրը ավելի խոր է, քան պարզապես համահայկական ուսանողական միության ներքին տարակարծությունները կամ սփյուռքայության մեջ կարոշական հաջողություն արձանագրելու Փաշինյանի ցկտումը։ Խոսքը Հայաստանի կառավարության սփյուռքը օդարելու 8-ամյա քաղաքականության շարունակության մասին է։ Քաղաքականությունը, որուն թեմ է սփյուռքայության մեծ մասը, չընդունելով Փաշինյանի զիջողական գեցվածն ու Հայաստանի թշնամիներուն կատարվող անվերջանալի զիջումները։ Այս գործընթացը սկսավ 2018 թվականին Փաշինյանի իշխանության կալեն քիչ ետ սփյուռքի նախարարության լուսարումով, որոնց հետևեցան սփյուռքի ստացվող մարդասիրական օգնությունեն հրաժարվելու վերապերյալ բազմաթիվ հայտարարությունները, ընդրության օրը կվերարգելու նպատակով Հայաստան ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներու մուտքը արգելափակելը, սփյուռքահայերու համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը դժվարացնելը, օդարներու ներկախտ կաչալերելը, երկրի բնակչության միասք պատկերը փոխելու նպատակով, հայոց ցեղասպանության փաստերը գասկազի դակ դնելը, Արարատ լեռան ու հայկական այլ սրբազան խորհրդանիշներու պատմական նշանակության արժե զրկումը, ինչպես նաև Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան դարաշներու հանձնումը Ադրբեջանին։ Այլ երկրներու մեջ հայ համայնքներու հետ նախապես կայացած հանդիպումներու ընթացքին վարչապետը կպահանջեր, որ մասնակիցները մինչև հանդիպման ավարտը հանձնեն իրենց բջջային հրացանները։ Ապա Փաշինյան իր թիմադրի էջին վրա կհրապարակեր իր ելույթին միայն գարշ հատվածներ, զանց առնելով ներկաներու կողմի ուղղած որևէ հարցում։ Մասնակիցները նախօրոք կընտրվեին, որպեսզի ոչ ոք արձարձե վարչապետին դիրքորոշման հակասող որևէ անհանգստացնող նյութ։ Համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները սկիզբ խնդրած էին ուսանողներին իրենց հարցումները նախապես գրավոր ներկայացնել, ավելի ուշ բողոքներին հետ որոշեցին արդոնել ուսանողներուն ուղղակիորեն հարցնելու։ Հանդիպումեն հետ համահայկական ուսանողական միության ղեկավարները հայտարարություն տարածեցին պատճառաբանելով, համայնքեն ստացված որոշ հարցականքները հետ հերացած հայացքով կգիտակցենք, որ թափանցիկության ապահովման նպատակով մեր ներքին հաղորդակցությունը գրնար ավելի լավ լալ։ Համահայկական ուսանողական միության այս հայտարարության տակ Ինստագրամի էջին վրա ցարտ կատարված է 172 մեկնաբանություն, որոնք հիմնականի մեջ քննադատական փուլույթ ունին։ Բազմաթիվ դժգոհություններ հնչած են, առ այն, որ ուսանողներու բացասական մեկնաբանությունները չնչված են, ոմանք պահանջած են համայական ուսանողական միության վարչության հրաժարականը։ Եթե Փաշինյան իսկապես մտադիր էր հանդիպում ունենալ Նյու Յորքի Ամերիկայի համայնքին հետ, ինչու մեծ սրահը չվարձեց և համայնքի հարյուրավոր ներկայացուներուն կարելություն չտվավ լսելու զինք, ինչպես նաև հարցումներ ուղղելու և քննադատելու իր հակահայկական քաղաքականությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հակասական դիրքորոշում ունի Հայաստանի գործերուն սպիրկի մասնակցության վերաբերյալ։ Մեզի գսեն, թե իրավունք չունենք գարձիկ հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հարցերու մասին։ Նման անհեթեթ բնդում ունողները կմոռնան, որ Հայաստանը բոլոր հայերուն հայրենիքն է, անկախ անոնց բնակության վայրեն։ Սպիրկի հայերուն Հայաստանի հարցերով գարձիկ հայտնել է զերծ մնալու գոչերուն, իսկական պատճառը այն է, որ Փաշինյանի անհանդուրժող աշակիցները չեն մարսեր սպիրկեն հնչող հագաթիր տեսակետները։ Վստահ եմ, եթե սպիրկահայերը քննադատելու փոխարեն կովապանեին Փաշինյանը, Հայաստանի մեջ ոչ ոք պիտի համարձակերը սել, թուք իրավունք չունի գարձիկ հայտնելու։ Ասկեպացի անգախ գարձակի բնույթեն մարդիկ ամենուրեք արդահայտվելու իրավունք ունին։ Այլագարձության հանդեպ անհանդուրժողությունը խախտումն է ժողովրդավարության այն հիմնարարը սկսնուկներուն, որոնց պահպանման մասին կբարձրացնե վարչապետը։ Փաշինյան չի կրնար սպիրկի հանդեպ նման բացասական դիրքորոշում որտեգրել, ապա համահայական ուսանողական միության անդամները հրավիրել իրեն հետ հանդիպման։ Ավելին, քանի որ Փաշինյան բազմիցս պնդած է, որ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է լիովին հոգալու բնակչության գարիքները և արտաքին օգնության գարիք չունի, ապա ինչու Հայաստանի համահայական հիմնադրամի միջոցով տարեկան տրամաավակ կազմակերպել տասնյակ երկրներու մեջ, Հայաստանի մեջ հաստատված այս հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը կգլխավորե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որուն կմիանան վարչապետը և շարք այլ բարձրաճան պաշտոնականներ։ Իր փողակերի մեջ Թամարա Նահապետյան նշած է. Չես կրնար սպիրկը միաժամանակ անդեսել, իբրև Հայաստանի քաղաքականության համար անկարևոր գործոն և միևնույն ադեն օգտագործել ձայն իբրև այդ քաղաքականության լսարան, ասաց Նահապետյան։ Կովասանքի արժանի են այն ուսանողները, որոնք թեմ արդայդվեցան Փաշինյանի հագահայ քաղաքականության և մերժեցին անորդ հանդիպում ունենալու համայական ուսանողության միության վարչության անդամներուն որոշումը։ Շնորհակալություն։

աղ, այ իմ աստվածասեր ընթերցող, կարը լար այս խոսքերեն գբադրեր, ալուր մնար մարդ, անալ աղասին, որուն սիրդը պարակցեր, փոշի էր դարձեր, բայց մարդուս հոգին խոր է, չիղը գագուղ, քանի լարվի կպարակնա ու հանգարց կգդրի, լայն օրին է, որ մարդ շատ անգամ ինքզին կմոռնա, այլապես նեղությունը միայն կմաշի հոգին, թեև շուտով չի հաներ. Երբ պամբագեցի գդրիչ հայու դղակը տեսան աղասի այսքան այրումն ու դանչանքը, խոսքը մեգրին, որ երտան ու թաքուն անոր մայրն ու գինը պաղցնեն պերեն, բայց խելոք մարդիկ հարմար չտեսան նման կայլմը, որովհետև ձերունի խեղճ հայրը պանդին մեջ պզիկ-պզիկ կնեին, շատ անգամ կգրահեին, թե աղասին միտքը ձրած է և գուզե երթալ հորն ու մորը հավարին, տարան կմտնեին ու ետ կտարցնեին զայն, այսպես տանչվելով այս ծմերն ալանցուց, մինչև որ նոր են բացվեցավ կարունը, և թուրք ու հայ հովոցները ելան, աղասին ալ հետերնին կնաց, աղբյուրներու գլխուն ձաղիկներու վրա խաշնարածները զարգին իրենց վրանները, ու անասունները կշեցին այն անմահական տրախտը, արավոդուն, երբ անգողին են գելեին, հազար սարի ձայրեն ամպն ու ձուխը իրարու խառնված երգին կպարծանային, և շաղն ու ծողը անցրևին հետ անոնց հակուստներուն ու երեսներուն վրա գիջնեին, գիները գտան դավարին հետ կլային, գատը գհավաքեին, յուղ ու բանիր կպատրաստեին, դղամարդիկը դավարը սարը կդանեին կամ փուրտ ու յուղ շուգա կպերեին, կծախեին, իրենց դամ բագասները կհոգային, միայն այս չեր գիներու կործը, ցերեգը չահրակ կմանեին, շալ ու կորկ կամ գարբետ կկործեին, և իրենց օրը ուրախ ու միամիտ կանցնեին, ըսելու պետ կգա, թե աղջիկ ու հարս այստեղ պամպասելով ման չէին կար, կամ իրենց երեսները չէին ծածկեր, ինչպես իրենց տան մեջ, մեկ տամբես, որու վրան ալ մտնեիր, այդ էր, որ կփայլեր վարդի պես, աչքեր, որ մարդուս խելքը կդաներ, այն օդին ու ճուրին, այն ձաղիկին ու գանաչության, հոտն ու համը առնողի, հոգին ու քույնը, ի՞նչ կլար հաբա, հայտի բան է, որ որսի ու շատ անգամ քողի ու ավազակի հետևեն շապատով գտարնային երդասար տղակը, և սպաննելու կամ բռնելու բարակային բոլոր վրանները միադեղ մեկ հարսանի կնեին, հյուր բադահեր այստեղ բադահեր, շապատով ամիսով ալ չէին ձգեր, որ հերանար, և աղբյուրներու կչկչոցը, չուրերու խշշոցը, ձարերու սրսլոցը, թրջուններու ձլբլոցը, հովիվին սրինքը, կարնուգին, ոչխարին ու դավարին ցայն ու պարաչը ամեն մարդու գտելատրեին, եթե տրախտ կծանգաս, այստեղ գեցիր, այսպես ապրիր, սիրդդ ամեղ, միտքդ պայծառ, չեմ գրնարսել, թե այստեղի փոփոխությունը աղասի սիրտը չպացավ, քարը լար գգաղգեր, գրագը լար գհանքեր, ուր մնաց անոր սիրտը, բայց աղասի գլխուն թեր չար հրեշտակ կբդդեր, ու ինքը ողորմելին տեղյակ չեր, շատ անգամ երբ սարեն վրան կվերադառնար, հազար աչք անոր վրա զմայլած կմնար, մանավանդ երբ իմացան անոր պատմությունը, ամեն աչք կուզեր անոր համար բացվիլ, ամեն պերան իր շունչը դալանոր, ան որուն ծաղիկ մը գմադուցեր, աչկերը արդասուկով լեցուն գուզեր ցերքին փոխարեն սիրտը երգարել, և քիթին փոխարեն հոգին մեջ տնել անոր դված ծաղիկը, ով որ անուշ պատարմը ուներ, աղասիին համար կբահեր, մեկը սեր գտներ անոր առջև, մեկը սեր գտներ անոր առջևը, մյուսը ծվածեղ, ուրիշմը կարնուգի միս, չորորդմը խորոված այդյամ, շադեր, երբ հյուր կգանչեին զայն, կարնուգ ու ոչխար կմորթեին, որպեսի անոր սիրդը առնեին, անոր դխուր մեղեթին, աղի յողորմ սուկը, գամարդասուկը տեսնելով, մեծ ու բզդիկ կուզեին մադաղը երթալ անոր, երբ տեսներ աղջիկները, որոնք խումբ-խումբ մանգուկային սարի լանչին, ծաղիկ կկաղեին և գլուխ ու գուրծ կզարտարեին, սիրդը գուզեր բայթիլ, թե ինչու նազլուն անոնց մեջ չեր, բայց Մուսեն, Տերադի Մուսեն, ոչ նազլու ուներ, ոչ ցավեր, ոչ հայր, որ փանդը դանչվեր, երիտասարդ մայր մու ուներ, անալ շուտով պիտի ծննդապերեր, որպեսի քույր մը կամ եղբայր մնալ նվիրեր Մուսեին, հասակը եկեր, երգարեր, սոսի երդարձեր, բեխերը պերնին վրա նոր ձաղգերեին, թուխ-թուխ խոբոբները կեղեցիկ թեմքին վրա, երբ հովը փչեր, կարծես թևեռնին շարժող հրեշտակները լային, 16 տարին լրացուցած էր, և թեր
զուրաչկով մեգուն երեսին չեր նայած։ Երբևն կողմը գամը սպիտակ լաչակ մտեսնելով, ճիշտ է, խելքը գլուխին գերտար, սիրտը գրագով գլեցվեր, աչքերը արցունք կխուժեր, և գուզեր սարուցոր ինալ, գլուխը առնել ու գործիլ։ Սակայն, երբ քանի մոր անցներ, և աչքը ալ կողու լաչակ չտեսներ, սիրտը գհանտարդեր։ Երբևն ալ գարձես, անհայտ ցերկեր զինգվեր կկաշեին։ Ովը փչեր, ձարը ձաղգեր, ջուրը կչկչար, այնպես կտվեր, թե աներևույթ ցայն մը անոր գսեր։ Մուսա ջան, քնացիր, ես աչքդ կփագեմ, երազիդ մեջ հետդ կխոսիմ, որ արդեն նաս, աբա գան հետանամ, որովհետև ժամանակը չի հասած, որ թունքու պախտդ գտնես, ինչ որ կրված է ճակտիդ, անպետք է լա, կունեն արդեն նալուն իրեն այնպես կուքար, թե հրեշտակները կովեն նոր տրան, ան չեր հասկնար, թե սեր է այս, որ քիչ-քիչ սրդին մեջ դեղ կբադրաստեր։ Օր մնալ այսպես, ձարի մտակ կնացածադեն, երազին մեջ կավատմը կինի պերին, մադուցեցին և հրեշտագի պատկերմը, թե վերը երեսին պրած, գամացուկ ծայն դվավ անոր։ Մուսա ճան, գամ խմե այս կավատը, գամը սպաննե զիս, իմ գյանքը սկուցեր կդե, հայր ու մայր չունիմ, ինգերեմ անորեն դաջիգի մջանգը, գարսի սարն է մեր վրանը, եթե սիրդ ունիս, եթե աստվածդ կսիրես, եգուր, ազադե զիս, չես ազադեր, կո օրիտ կյանք չես տեսներ։ Մուսա ճան, ես կերտամ, թունքի դես, եգուր, այլաբես ահա, 20 օր է զիս կդանչեն, որ թրկանամ, սակայն չեմ թրկանար, քեզ կսպասեմ, երազիս մեջ ինձի ասին, թե թուն ես իմ ազադարարս։ Երբ աչքը բացավ, իրեն տվեցավ, թե ձար, խոտ, ծաղիկ, անմահական հոդով լեցված լային, և արեկագի պայլը, երեսը պայպայելով, հուշիկ անցավ լերան կամագը։ Փորձեց խոսիլ, ցայնը թուրս չէր կար, փորձեց վեր գնալ, ոտն ու ցերկը չէին ենթարկվեր, երբ սրինքի ու շվիի ցայնն ալ հասավ ականջին, վերստին կոցեց աչկերը։ Ահ, ինչ գլար, եթե երիտասարդությունը այսքան չհաղթեր իրեն, սերը այսքան չտմրեցներ զինք։

0: regard, հանդիպում արվեստի հիշողության և ստեղծագործ աշխարի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն, Հայ FM-ի եթերում աղեղոգյաղ հաղորդաշարն է, նվիրված արվեստին, մշակույթին և այն արվեստագետներին, որոնք իրենց ստեղծագործություններով մեզ հրավիրում են բացահայտելու նոր աշխարհներ։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio Հայ FM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-hayfm.com։ Այսօր մեր հյուրն է դաշնակահարուհի և կոմպոզիտոր Լյուսի Խանյանը։ Երևանում ծնված Լյուսի Խանյանի երաժշտական ճանապարհը նրան տարել է Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ, իսկ այսօր արդեն բերել նաև եվրոպական և պարիզյան բեմեր։ Նրա երաժշտական աշխարհում հանդիպում են ժամանակակից ջազը, ազատ ստեղծագործությունը, ավանգարդը և հայկական երաժշտական ավանդույթները։ Հայկական արմատները նրա ստեղծագործության մեջ պարզապես անցյալի հիշողություն չեն, այլ կենդանի նյութ, որը շարունակապար վերափոխվում և երկխոսում է ժամանակակից երաժշտության հետ։ Իսկ առաջիկայում նրան կրկին կհանդիպենք Փարիզյան բեմերից մեկում և այսպես հոկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ին Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի Սալ Ռոսինի սրահում Լյուսի Խանյանը կներկայացնի հայկական ոգի համերգային ծրագիրը, որը իհարկե կազմակերպել է Փարիզի համազգայինը։ Այսօր Լյուսի Խանյանի հետ կխոսենք նրա երաժշտական ճանապարհի, Հայաստանի և հայկական մշակույթի հետ կապի, ստեղծագործական աշխարհի, Armed with Love ալբոմի Փարիզի հետ ձևավորված հարաբերության և իհարկե առաջիկա Armenian Spirit հայկական ոգի համերգի մասին։ Լյուսի Խանյան, բարև ձեզ և բարի գալուստ Հայ FM։
2: Բարև ձեզ, սիրելի Լուսինե, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Լյուսիկ, դուք ծնվել եք Երևանում, հետո ձեր կյանքի և ստեղծագործական ճանապարհի մի մասը շարունակել եք Միացյալ Նահանգներում։ Եթե վերադառնանք ամենասկզբին, ինչպես երաժշտությունը մտավ ձեր կյանք, և հետագայում երբ հասկացաք, որ այն պարզապես հետաքրքրություն չէ, այլ ձեր կյանքի ճանապարհը։
2: Ճիշտն ասած, մեր ընտանիքում չկան երաժիշտներ, բայց մեր տանը կար դաշնամուր, և ինչպես գիտեք, հայ ընտանիքներում կան ենտուզիաստներ երաժշտության, միգուցե ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց բոլորը սիրում են տիրապետել որևիցե մի գործիքի, և մայրս սիրում էր դաշնամուր, դաշնակարչ էր, ինքը ակարդեոններ ավարտել, բայց սիրում էր դաշնամուրով ժամանակ առ ժամանակ ժամանցային նվագել, և այսպես ես ոգեշնչվել եմ այդ գործիքով, և կարելի ասել 5-6 տարեկանից ես սկսել եմ երաժշտության մեջ ինքս ինձ փնտրտուքներով ավելի ձևակերպել և մշակել և էքսպերիմենտներ անել, նվագել տարբեր երաժիշտների հետ։ Իմ ընտանիքը ավելի հակված էր, որ ես լեզվաբանական ուղղությամբ ավելի դառնամ մասնագետ, հատկապես մայրս երազում էր, որ ես դառնայի սինխրոն թարգմանիչ, բայց նկատելով իմ, դա նորմալ է, մեր սերունդում այդ երևույթը կա, որ ծնողը միշտ ուզում է, որ ավելի դեզ ռացիոնալ, ռեալիստ ինչ-որ մասնագիտություն լինի, որ պոտենցիալ ապագայում ավելի ուտիլիտար կգտնվի այդ որոշումը։
1: Բայց ճակատագիրը այլ բան էր որոշել ձեզ համար։
2: Այո, այո, Աստծո ծերագիրը իր գործը անում է, իհարկե ես ավարտել եմ այդ ուղությամբ, իմ կրթությունը ստացել եմ բարձագույն համասարանում լեզվաբան որպես, բայց ես նաև երբեք չեմ դադարել ինքս ինձ այդ տեսանկյունից կարող եմ ասել, ես կարելի ասել հիմնականում ինքնույս եմ, բայց ինքնույսը մի փոքր թերի պատկերացում է մարդկանց մոտ առաջացնում, կարծում են, եթե ինքնույս ես միգուցե անգրագետես, բայց ընդհակառակը, եթե ձգտող հետևողական մարդ ես, ինքնույսը շատ ավելի մեծ լայնածավալ գիտելիք ստանալու հնարավորությունը ստեղծում, և բախտի բերմամբ գտնվելով Միացյալ Նահանգներում ես ունեցել եմ հնարավորություն առնչվելու բազմատաղանդ մարդկանց հետ, բազմաշնոր և լավ մասնագետների հետ, ընկերություն անել, նվագել, ստեղծագործել, բայց կարելի ասել յուրաքանչյուր ստեղծագործման շատ լավ գիտակցում է, որ նույնիսկ բարձագույն կրթության դեպքում դու պարտավոր ես ինքդ քո վրա աշխատելու, եթե ունես անհատական ճանապարհ, դա անխուսափելի է, պետք է անպայման լինես հետևական և պատասխանատու կոնտրած ճանապարհ ճանապարհի հանդեպ եւ անել քո լավագույնը եւ նվիրվել այլ կերպ չկա որովհետեւ չես կարող հույսը դնել միայն ակադեմիկական այսպես ասած գիտելիքի աղբյուրների վրա եւ մտածել որ ամեն ինչ շատ դնդ պատշաճ եւ հանգիստ ու հեշտ կանցնի Իսկ թվում է ոչ միայն արվեստի մեջ, յուրաքանչյուր մասնակցության մեջ ամեն մեկի աշխատում է իր սեփական ինքնագրթության վրա։
1: Իհարկե, կարող ենք ասել, որ այս ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքը հենց ձեր սեփական երաժշտական լեզուն գտնելն է եղել։
2: Կարելի իհարկե կա, ոչ թե կարելի, այլ ինչ որ միտեղ դժվար եւ խրթին ճանապարհ է, որ ինքնուրույն ես ձևակերպում քո երաժշտական կամ որևիցե միուղությամբ կապ չունի գիտության թե արվեստի մեջ քո ինքնությունը, եթե դու ինքնուրույն ես ձևակերպում, դժվար է, բայց արդեն յուրահատուկ է, որովհետեւ քեզ է բնորոշ տվյալ հնչողությունը եւ էությունը քո կատարած աշխատանքի։ Այդ առումով բավականին խրթին էր ինձ համար, բայց կարող եմ ասել հանգիստ, որ ինքն իր պտուղը տվել է եւ այսօր ես կարող եմ հանգիստ խղճով ոնց որ ասում են իսկ ներկայացնել իմ ոնց որ իմ շունչը իմ մեջ է եւ ես կարծում եմ նաեւ դրա մեջ մի հատ ուրիշ առավելություն կա, որ դե ինչպես գիտեք ցանկացած ասպարեզում կա մրցավազք competition ոնց որ ասում են, բայց երբ որ դու ունես ինքնուրույն ձևակերպած էություն, այդ երևույթը քեզ չի անդրադառնում, որովհետեւ դու քոնն ես ներկայացնում, այսպես ասած։
1: Այո, արդեն դուք
2: ես ամիտքս մի քիչ բարդ բաներ ասեցի, թե շերտավորված,
1: բայց շատ ընդունելի էր։ Այդ ձեր կյանքում այսօր միաժամանակ ներկա են Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Այս երկու շատ տարբեր միջավայրերը ինչպես են ազդել ձեր մտածողության եւ երաժշտության վրա։
2: Այո, շատ տեղին հարցեր, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես երբ որ 19 տարեկան էի, մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ, իհարկե մենք երբեք ոչ մեկից չգիտենք հեռանկարային մեզ ինչ է սպասվում, բայց տվյալ երկիրը ինքնին իր էությամբ կարծես մի դպրոց լինի, որը բացի նրանից, որ նաև տրամադրում է համապատասխան պայմանները, որպեսզի դու դառնաս էլ ավելի դիսիպլինայով մարդ, պատասխանատվության մակարդակը շատ լարված է այնտեղ, ու անկախ քեզանից դու դառնում ես շատ լարված այն ամենի հանդեպ, ինչը որ դու անում ես, եւ մեխանիկորեն չեմ ուզում ասեմ ավտոմատ դա այդպես պայմանականացված է, որ որակով բան կստանաս, բայց երբ որ մարդը պատասխանատվություն է կրում եւ փորձում է այլ ավելի ուշադիր գտնվել իր արարածի եւ մտնոլորտի հանդեպ, ամեն ինչ այլ ավելի որակով է ստացվում, քանի որ տվյալ երկրում ես առնչվել եմ մասնագետների հետ, ովքեր որ նախ տարիքով էին ինձանից մեծ եւ ընդհանուր մշակույթը, որի մեջ ես ապրել եմ 20 տարուց ավել, ինքնին իր ներդրումը ունի իմ երաժշտական էության ձևավորման մեջ, եւ այստեղից կարելի եզրահանգել այն երևույթի վրա, որ ես ինքս ինձ համարում եմ ֆոլկ երաժիշտ։ Շատերը ասում են, չէ, ջազը ավելի շատ է, բան ջազը իմ երաժշտության մեջ կա բնականոն կերպով, քանի որ ես այդ մթնոլորտում եմ ձևավորվել, ու ես համարում եմ յուրաքանչյուր ճունագետ կամ որևիցե մի երաժշտական ուղղություն ներկայացնող արտիստ պետք է հղկված լինի տվյալ

0: հետ։ Եվ ֆոլկ երաժշտությունը նույնպես ունի իր մեջ հետաքրքիր ավանգարդիզմ, եւ ջազն ու ֆոլկը ինձ համար կարծես նույն էությունները լինեն, եւ նրանք շատ համատեղ ու համահունչ իր հետ իրար հետ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, եւ իմ երաժշտական ճանապարհի մեջ երկուսն էլ առկա են, կարող եք ակնհայտ նկատել, բայց ամենակարևոր երևույթը, որ ինձ թվում է ընթարաչել է ինձ, դա իմ հիմքն է հայկական, որը հնարավոր չէ ընդգրկել իմ ստեղծագործական աշխարհի մեջ։ Այսինքն ցանկացած մթնոլորտում, որ ապրում ես, ազդեցությունները ինքնին թելադրում են քո ստեղծագործական ճանապարհի զարգացումը, ու արտիստը պետք է անպայման մերձենա մթնոլորտի տեղեկության եւ եղելության հետ, եւ չպետք է ձգտել լինել այն, ինչ որ չես, կամ այն, ինչ որ տեղ դու չես։ Պետք է լինել ազնիվ, բնական, ոնց որ խաղողի ծառը չի կարող թուց լինել։ Նույնն էլ եթե ես ֆոլկլորիստ եմ ու ինչ որ միտեղ առնչվել եմ ջազի մթնոլորտի հետ, ունեմ իմ մեջ բերձեցում այդ երևույթի հետ, բայց դա ինչ որ իրանից գույն է ներկայացնում, իմ էությունը հայն է, հասկանում եք, ես փորձում եմ ոչ թե ներկայանալ ուղակի ժամանակակից, ուղակի ավանգարդ, ուղակի ջազային, ես դժվանում եմ մեկ-մեկ ինքսից ներկայացնել, բայց ինձ լսելուց հետո կհնարավոր է պարզ ասել, որ տվյալ մարդը հայ է իր ստեղծագործական հոգով, միգուցե ունի ելևէջներ ջազային եւ այլն եւ այլն, բայց դա պետք է իրականում նուրբ ականջ ունեցողը հասկանում է, այս խառնուրդը հայկական եւ ջազի արհեստական է, թե բնականոն ինքը fusion է, այսինքն տեսեցում է տեղի ունեցել այս տվյալ պարուրվել է երաժշտությունը այս ոճի հետ, որովհետև շատ կան արտիստներ, որ ուզում են ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի պահի ջազային էլեմենտներ գրավել իրենց ստեղծագործություններում, բայց քանի որ դա տեղի ունենում արհեստականորեն, ելնելով ինչ-որ գիտելիքից կամ ազդեցություններից, ի վերջո դա միգուցե ընդունվի շատերի կողմից, ովքեր որ նրբանկատ չեն գտնվում արվեստի էվոլյուցիայի հանդեպ, բայց եթե դու ուզում ես իրականում լավ բան ներկայացնել, այն պիտի միայն գա ներքուստ, բնականոն եւ մթնոլորտի ազդեցության քո ապրած կենսափորձի հիման վրա, ոչ թե միայն գիտելիքի եւ նախընտրությունների։ Դա շատ քիչ է, դա հնարավոր չի մնայուն ազդեցություն ունենա հեռանկարային, ասենք հաջորդ եկող սերունդները, որ լսեն, ակնհայտ կլինի, որ տվյալ մարդը, ասենք, նվագում է ֆոլկլոր, մեկ էլ միանգամից ինքը ջազ է դառնում, հետո ֆոլկլորը, հետո այդպես չի ձև, դա ոնց որ վերցնես պատրաստի մինյուտ, որ քեզանից առաջ ինչ որ սերունդները արել են, ու դու պրոստը ներողություն, ուղղակիորեն օգտագործես մինյուտ, որը որ դու դա չես ծնել հոգեպես, նկատի ունեմ, պետք է ներդրում ունենալ քո կենսափորձի, քո եղելության, քո այության, քո գիտեքսության, քո ապրած կյանքի, քո գիտելիքի եւ ինքնակրթության արդյունքում ընդհանուր հայտարարը այն է, ինչ որ քո ստեղծագործությունն է ինձ ներկայացնում։
1: Գիտեք,
0: այո,
1: եւ մանրամասը ներկա ինքնաբերաբար պատասխանեցիք հենց իմ հաջորդ հարցին, որտեղ ուզում եմ իմանալ ձեր, քանի որ իրոք ձեր երաժշտությունը դժվար է տեղավորել մեկ ոճի մեջ, այ հիմա մենք ունեցանք արդեն այս հարցի պատասխանը, եւ այս պահին ուզում եմ հարցնել, այ երբ ապրում եւ ստեղծագործում ես Հայաստանից դուրս, հայկական ինքնությունը փոխվում է արդյոք, եւ հեռավորությունը երբեմն օգնում է ավելի լավ հասկանալ սեփական արմատները։
0: Այո, շատ օրինակ է, բայց այլ ավելի է կենտրոնանում քո արմատների վրա։ Իհարկե, գիտեք, արվեստի մեջ կա մի հետաքրքիր երևույթ, երակ, որ տվյալ մարդը ունի կարիք այլ ավելի վերականգնի իր ինքնությունը, իր գենետիկ, ազգային պատկանելության, իր հայրենիքի հետ կապված այդ եղելությունը, արդյոք ինքը դրա կարիք ունի, դա արհեստականորեն հնարավոր չի։ Միգուցե հնարավոր է ելնելով ինքնաշահերից, բայց եթե ունես քո սեփական ձեռագիրը, որ ստեղծագործական կյանքում նվիրվածություն է ցուցաբերել քո ինքնության արտահայտման մեջ, դու չես կարող ուղակի որոշել, որ դու հայ ես ու հիմա էլ ուզում ես ջազ նվագես, դա բացառված երևույթ է, դա առևտուր է, դա արվեստ չէ, բայց երբ որ մարդը ինքն իր մեջ անկեղծ է ինձ

0: ինքն իր հետ եւ ստիրում է իր ակունքները ու շատ նորմալ երևույթ է, որ դու չես ուզում քո ազգի իրարությունը նվագես, ոչ դա ստերկատիական համակարգ չի, որ դու պարտավորված պետք է անես մի բան, որ ընդունված է, ոչ դա արվեստ չի, հենց արվեստի գոյության իմաստն է, որ դու ազատ ես անես այն, ինչ որ դու սիրում ես։ Եվ եթե դու սիրում ես քո ակունքները ու իրոք զգում ես, որ դու չես կարող չանել դա, եւ դրան ինչ որ միտեղ ազդում է նաեւ այն մթնոլորտը, որտեղ դու բնակվում ես, այո, բնականոն ձևով դու ավելի ես սիրում քո էության հայկական հիմքերը։
1: Այ մոտենալով ակունքներին, ձեր աշխատանքներում շատ կարևոր տեղ ունի նաև Կոմիտասը։ Կոմիտասի ստեղծագործություններին մոտենալը իհարկե մեծ պատասխանատվություն է։ Ինչպես կարելի է նրա երաժշտությունը բերել ժամանակակից երաժշտական լեզվի մեջ, պահպանելով դրա էությունը։
0: Շատ գեղեցիկ հարցեր, ճիշտ ներկայացված։ Իմիջայլոս, անկեղծ մի բան ասեմ, չգիտեմ, ես չեմ հորդորում ոչ մեկին, որ համամիտ լինեի ինձ հետ այս հարցում, բայց ես կարծում եմ Կոմիտասը ինքնին ավանգարդ ժամանակակից հոգի ունի, եւ ընդհանրապես ֆոլկլոր երաժշտությունը ինքը չուն, ինքը ժամանակից դուրս երևույթ է, ինքը չունի հին ու նոր, ինքը միշտ հավերժության մեջ իր խոսքը, իր պարզության մեջ ներկայացնում է անկալողը, երաժիշտը, թե ունկնդիրը, ոնց կընդունի դա, արդեն ինքը այնքան ճիշտ ու ազատ ճշմարիտ իրանից ներկայացնող հնչադարան է, որ ամեն մարդ ունի այդ իր ավունքը իր սրտում, դա վերարտադրի այնպես, ոնց որ ինքն է կամենում։ Ու մենակ հայ ֆոլկլորի մասին չի խոսքը ընդհանրապես, ու ես հորդորում եմ, որպեսզի բոլորը ուսումնասիրեն, օրինակ չինական, ճապոնական, ամերիկյան, կապշունի, կելտական, իսլանդական, որևիցե մի ֆոլկլոր ուսումնասիրեք, շատ զարմանալի կթվա, բայց շատ նույնություններ կնկատեք, նույնիսկ մելոդայնության մեջ, նույնիսկ մտածողության նվագելու մոտեցման, այս մենք որ շատ ենք սիրում 6-8, այդ 6-8 time signature կնկատեք բոլոր ազգերի մեջ։ Այսինքն ֆոլկը դա ունիվերսալ հոգի է երաժշտական, եւ ինքնին ինչ որ մի մայր ծնունդ եղել է, որտեղից որ նա առաջացել է, ըստ կլիմայական գոտի, ըստ աշխարհական դիրքի, ըստ տվյալ ազգի զարգացման մտածողության ադատների եւ այլն ինչ որ ինտելեկտուալ այլ շերտերի զարգացման պատճառով դա ենթարկվել է փոփոխությունների, բայց ի սկզբանե ֆոլկլորը նույնն է բոլորի մոտ։ Ես շատ մարդկա չի ընդունում դա, բայց դա տենց է։ Հիմա չինական ֆոլկլոր լսենք, ձեզ կթվա Կոմիտաս է լրիվ։ Լուրջ բան եմ ասում։ Ես աշխատել եմ չինացի ֆոլկլորիստների հետ ու լսել եմ, իրենք էլ ունեն իրենց կաքավիկը, իրենց մոտ կաքավը թիթեռն է։ Մի հատ շատ լավ մասնագետ կա Հայաստանում, հենց հիմա ամենը չեմ կարող հիշել, ներողություն եմ խնդրում, բայց իրեն հետ նվագել եմ ես իմ խմբով աղջիկների ֆոլկլոր, եւ բոլորը զարմանում են, ֆոնտը Կոմիտաս լինի։ Ու ես սկսեցի ուսումնասիրել, ես հասկացա ֆոլկլորը դա ընդհանուր ինքը ունիվերսալ մի հատ հոգևոր էլեմենտ է երաժշտության աշխարհում, որ ամենտեղ նույնն է ինքը։ Հիմա օրինակ Կոմիտասը ինչ է արել։ Կոմիտասը ինքը հավաքել է եւ պեղել է կարևորագույն էլեմենտները երաժշտության մեջ, որոնք հարիրեն հայկական հոգու երաժշտական արտահայտման ձևին եւ մելիզմների տեսանկյունից եւ թեմատիկայի եւ ինքնարտահայտման, բայց ես վստահ եմ, որ Կոմիտասը ինքնին ինքը նորարար մարդ է եւ միայն հայերի վրա չի ազդել։ Ես տարբեր երաժիշտներ գիտեմ, գերմանացի, ֆրանսիացի, ամերիկացի, որ աստված են Կոմիտասից, եւ նրանք չեն կրկնօրինակել Կոմիտասին, նրանք ուղղակի ազդվել են Կոմիտասի մոտեցումից, ինքնարտահայտման մոտեցումից, եւ այն երաժշտական էլեմենտները եւ նյութը, որ նա է բերել եւ ներկայացրել մեզ, ինքը այնքան տիեզերական իմաստ ունի, որից օգտվում են ոչ միայն հայերը, ամբողջ աշխարհը։ Եվ ես չեմ հավատում, որ Կոմիտասը դեմ է, որ այն նյութը, այն գերագույն աշխատանքը, որ նա է ներկայացրել եւ որպես ժառանգություն թողել մեզ եւ եկող սերունդներին, որ դեմ է, որ ինչ որ մեկը նորարարական մոտեցում ցույց տա եւ յուրովի ներկայացնի տվյալ ստեղծագործությունը կամ տվյալ ժողովրդական երկարանը կամ նվագարանը, ինչպես կուզեք մոտենաք, շատերը ինձ ասել են, բայց բան պետք չի կոմիտասին ձեռք տալ, բան ես դա համարում եմ, ինչ ասես, մի տեսակ ներողություն եմ խնդրում, բայց դրա մեջ անգրագիտության եւ մեծամտության նշուլներ եմ տեսնում, քանի որ նախ տվյալ մարդը, որ հայտարարում է, որ կոմիտասին պետք չի փոփոխության ենթարկել, ինքը պետք է կոմիտասի հետ շփված լիներ, որպեսզի վստահ այդ հայտարարությունը արի, որտեղ ինքնին կոմիտասը ուզեցել է, որ դա տեղի ունենա, ինքը մեծություն է, որը մեզ տվել է մի նյութ, որի հետ նա թույլատրել է անել այն, ինչ որ տվյալ ստեղծագործ մարդը հարիր է գտնում, եւ այդ սահմանափակումները դնողները ոչ միայն նախ սկսեն նրանից ցանկացած ստեղծագործական, ցանկացած երաշտական նյութի հանդեպ որևիցե մի վերամշակման մոտեցում ցույց տալու դեպքում ոչ միայն կոմիտասի, այլ ցանկապչունի Արամ Խաչատրյան, Արամ Բաբաջան նիական չի ցանկացած, նույնիսկ այն ստեղծագործությունները, որոնք ուղղակի կոմիտասը հավաքել է եւ ասենք սարում միա տատիկա երկրել, ոչ մի չգիտի այդ ստեղծագործության հիմքը որ դա, ով ա ստեղծել, կոմպոզիտորի անուն չկա, 99% ինքը ինչ որ արել ա, այդ հավաքել ա, ու իմիջելս մի բան նշեմ, իր սերնդի մեջ Էդվարդ Գրիգը եւ այլ երաժիշտներ նույնը անում էին իրենց ֆոլկլորում, այսինքն դա ընդունված մի հատ երևույթ էր այդ սերնդի մեջ, որ իրենց ժողովրդի ձայնը պահպանեն, սո հիմա եթե տվյալ նյութը հասել է մեզ, մենք որպես պատասխանատու ստեղծագործ նորարար արարող մարդիկ, մենք չպտի ներկայացնենք այնպես, ոնց որ ինքը կա, որտեղ դա բոլորը կարող են անել, նույնիսկ անտաղանդ մարդը կարող է կոպի անի մի բան, ոնց որ գրված է, հազար ներողություն եմ խնդրում, եւ բացարձակ ոչ ինտելեկտ է պետ գրամար, որ եւ ոչ մի նվիրվածություն երաշտյան հանդեպ, ուղղակի գրված է, նստես եւ անես, բայց շատ ավելի դժվար, շատ դժվար աշխատանք է մի բանը այնքան մարսել, այնքան ուսումնասիրել, այնքան հղկել քո էությունը, որ կարողանաս իրավունք վերապահես, որ յուրովի քո ձայնի միջոցով դա ներկայացնես, եւ ես կարծում եմ ոչ միայն կոմիտասը, մեր բոլոր մեծերի նպատակը դա է եղել, որտեւ վերջո մշակույթի իմաստի գոյությանը ի՞նչ է, որ մենք զարգացնենք, ոչ թե նույն տեղում դոփենք, խնդրում եմ ինձ սխալ մի հասկացեք, սա շատ դեպքերում ես նման կոնֆլիկտային խոսակցություն եղել է, որ չէ, դա պետք չպետք լինի, սենց պետք լինի, ոչ, չպետք է այդպես լինի, քանի որ եթե խոսքը գնում է աղավաղելու մասին, աղավաղվում է մի բան, որ չի աճում, լճանում է եւ այսպես ասած գետը, որ չի հոսում, չէ, հոտում է եւ ի վերջո վերանում է, ինչ որ մի պահի նա վերանում է իմաստային առումով, միգուցե իր հնչողության առումով ինքը մնա, բայց ինքը այս մյուս սերունդը նայելու է, հաջորդ սերունդը նայելու է, ասի
1: ասենք մշակույթը
0: պետք է 20 տարի առաջ էր, էս 50 տարի էլ հիմա էլ
1: Եվ ինչ ժամանակ զարգացնել։ Ես իրոք համաձայն եմ,
0: բայց ճաշակով ճիշտ չեմ ասում վերցնեն եւ ինչ ուզենան, այդ մասին չի խոսքը։ Ես չեմ հրահրում, որ մարդիկ վերցնեն ինչ որ մեկի սուրբ աշխատանքը, նվիրյալ աշխատանքը եւ վերածեն ինչ որ մի բանի, որը որ թերի է, կամ ասենք հասոն մտահղացությունը չի պարունակում։ Չէ, պետք է լինել նախ առաջին հերթին մինչեւ մտածելը, որ տվյալ աշխատանքը յուրովի ներկայացնելու, նախ ես պետք է ինձ հարցնեմ, ես ունեմ իրավունքը, ինչի հիմա վրա եմ ես դա անում, ինչ եմ ես արել ես կյանքում, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում, վերցնեմ կոմիտասի նվագարանից ինչ որ մի նյութ, թեկուզ ամենահայտնին ու ամենապարզը կապչունի, ու ես դա ներկայացնեմ այնպես, որպես ես եմ հարիր գտնում, դա հարցի առաջին մասն է, երկրորդ, երրորդ մասն է, որ իմաստունի թե չէ, այսինքն ի վերջո էլի հետ եկանք ինքնակրթության եւ մեր ազգի հանդեպ, մեր մշակույթի հանդեպ խորագույն պատասխանատվություն կրելու կարեւորությունը ավելի շատ գնահատելու, քան այն փաստը, որ ես ինչ կարող եմ անել, մի բան նենց անեմ, որ տարբեր լինի, տարբերը չի իրական, իմաստ ունի է տարբեր անելու, ու այդ իմաստը ինչից է գալիս, իմ եղելությունից, ինչքանով եմ ես իմ վրա աշխատել, ինչքանով եմ ես արդարացրել ինձ որպես ստեղծագործ արվեստագետ մարդ, որ ձեռք եմ բերել այն իրավունքը, որ ես կարող եմ ինչ որ մեկի, ոչ միայն կոմիտասի, ինչ որ մեկի, էական չի, ստեղծագործությունը ինչ իմ ներքին մտածողության ֆիլտրերով անցկացնեմ եւ իմ ձայնը դնեմ տվյալ ստեղծագործության մեջ։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, ոչ թե աղավաղելու, որտեվ աղավաղելը ինչ որ միտեղ անիմաստ է, նույնիսկ քննարկել այդ մասին, քանի որ աղավաղումը անդադար տեղի ունենում եւ պոպուլյար արվեստի մեջ եւ այսպես կոչված pop music-ի մեջ եւ ջազի եւ ցանկացած շերտում արվեստի մեջ դա կա։ Դա խոսում է տվյալ մարդու ոչ հասոն լինելուց, այդ կապ չունի, ասենք, օրիգինալ նյութի հետ։
1: Խոսելով ձեր ստեղծագործություններից, ես գիտեմ, որ այս տարի ձեր նոր ալբոմն է լույս տեսել, Armed with Love, որը ձայնագրվել է Փարիզում ֆրանսիացի կոնտրաբասար Գաբրիել Փիերի եւ բրազիլացի թմբկահարի հետ, Իսայա Ալվեսի, եթե չեմ
0: սխալվում։
1: Այս տարբեր մշակույթների հանդիպումը ձեր ստեղծագործությունների հնչողության մեջ։
0: Նախ ասեմ, որ Իսայաս Ալվեսը ժամանել էր Հայաստան եւ կար մի երաշտական ձեռնարկ, որ Nexus Արվեստի կենտրոնն էր կազմակերպել, որի միջոցով ես ծանոթացա, բախտ վիճակվեց Իսայասի հետ նվագել եւ ծանոթանալ։ Եվ ինչպես գիտեք, ես հաճախ եմ մեկնում Ֆրանսիա շրջագայությունների։ Շրջագայությունից մեկի ժամանակ Իսայասի հետ հանդիպեցինք եւ առաջարկեցի, որ նման պրոյեկտ ունեմ, մտահոգություն ունեմ, որ ուզում եմ ձայնագրվեմ, եւ ուղարկեցի իրեն իմ նոտաները եւ ձայնագրությունները, ասեց, եթե ցանկություն ունես, կարող ենք այստեղ ձայնագրվել։ Եվ գիտեք, շատ կարեւոր է հատկապես երաժիշտի համար, կարծում ցանկացած ստեղծագործ մարդու համար, ոչ միայն մտորտային փոփոխությունը, այլ նաեւ համագործակցող մարդկանց տարբեր ազգ լինելու, իրենց ներդրումը, իրենց շունչը, իրենց մտածումը եւ իրենց պատկերացումների մեջբերումները, ինքսինս ոգեշնչվում եմ, որովհետև ես ոչ թե թերագնահատում եմ իմ ազգի երաժիշտներին, ոչ, ես պաշտում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ իմ հետ համագործակցել են, անսահման շնորհակալ եմ Ավիտյան, բայց տվյալ համագործակցությունը իմ մեջ առաջացրել է մեծ ալիք, մեծ փոփոխություն եւ մեծագույն նորարական մտքեր։ Եվ ամենակարևորը փոփոխություն մտնոլորտի եւ առիթեստ ընձեռնվել նոր լսարանի համար ներկայանալու, քանի որ լսարանը ինքնին, այսինքն լսողը ինքնին փոխում է քո նվագը։ Երբեմն մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կապ չունի ով է ինձ լսում, ես չէ ունի։ Ունի որտեղ եմ նվագում, ունի ով է լսում։
1: Այո, այս համագործակցություններից տարբեր մշակույթների միշտ արվեստն է շահում, կարելի այսպես ասել։
0: Միմիայն է, եւ ես ուղղակի, գիտեք, այդ հարստությունը իմ հոգում որ զգում եմ, ես ուղղակի բարձ չեմ կարող գտնել կիսելու, որ ոչ միայն որպես անձ, այսինքն ես պաշտորեն չեմ ասում դա, ես բնականաբար առաջին հերթին ես եմ ինձ զգում հարուստ այս երևույթը տեղնալուց հետո, բայց նաեւ այլ ավելի կրկնապատիկ ինձ լավ եմ զգում, որ ընձեռնվելու հնարավորություն տվյալ աշխատանքը կիսելու իմ հայրենակիցների հետ, եւ նաեւ ինչու նաեւ ոչ որ տեղի ունենա համերգը եւ ձայնասկավառակի հերարցակումը, եւ մարդիկ հնարավորություն կունենան եւ երաժիշտները եւ լսողը առնչվելու այս հիանալի վարպետների հետ, եւ դա կստեղծի նոր ալիք մեր երաժշտական ասպարեզում, նոր դռներ կբացվեն մեր հայուն կնդրի համար, եւ իմիջալոց, երբ որ առիթ կընձեռնվի, որպեսի ձայնասկավառակը ներկայացվի Հայաստանում, ես փորձել եմ նաև ստեղծել վարպետաց դասերի, workshop-երի, սեմինարների մի շարք, որպիսի այս վարպետները կիսվեն եւ նվագեն մեր հայ երիտասարդների հետ, եւ ոչ միայն տվյալ առիթի առումով, այլ ընդհանրապես բացվի մի հարթակ, որ մեր հայ երաժիշտի եւ ունկնդիրը ունենա ազատ հնարավորություն առնչվելու ավելի մեծ մթնոլորտի երաժշտականության հետ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որովհետև իրական արտիստը ինչ որ անում է, միգուցե առաջի հայացքից նես տպավորությունը, որ ինքը ինչ որ ասենք տվյալ մարտի իր համբավի հետևից է անցած, բայց չկա տենց բան, ինչ որ մի հատ պահի դու հասկանում ես, որ այդ մարտը ամեն ինչ արելա միգուցե իր միջոցով, բայց արելա բոլորի համար, արելա իր ազգի համար, իր մթնոլորտի, իր էության հետ կապ ունեցող մնացած մարդկանց, բարության համար, քանի որ անկեղ ձեզ ասեմ, ինչքան տարիքդ բարձանում է որպես մասնակից, դու անկեղ քեզանից հասկանում ես, ու նաև ինչքան ինքնահաստատվում ես, այդ խոսքը չի վերաբերվում բոլորին, եթե դու նվիրվածություն ունես քո ժամանակի, քո ռեսուրսի, քո էության, ինչ որ մի գործի առումով, ինչ որ մի պահի, երբ որ ամեն ինչ գնում է այնպես, որպես որ պարտավոր է գնալ, անկեղ քեզանից դու սկսում ես դռներ բացել մնացածի համար, դու ես դառնում դուռ այն մարդկանց համար, ովքեր որ գնահատում են մշակույթ, ազգ եւ նորարարություն եւ այդ ցենց հետաքրքիր մի քիչ ներքին հեղափոխական մոտեցում, չէ՞, որ դու ոնց որ պատրաստում ես պլատֆորմ, որ էկող սերունդներն էլ օգտվեն քեզանից։ Ի վերջո արտիստը ինչ որ անում է իր համար չի անում, ինչ որ մի պահի արդեն դու քո համար չես ապրում, չգիտեմ ոնց ասում ես բանդա։
1: Եթե այս պահին անդրադառնանք արդեն կայանալիք համերգին, հոկտեմբերի 10-ին Փարիզում ներկայացնելու եք հայկական ոգի այս ծրագիրը, նախ ինչ է նշանակում այս խորագիրը հենց ձեզ համար, ինչ հայկական ոգի այս օրը
0: փոխանցելու ես երկար ժամանակ առաջ, այո, Armenia Spirit project-ը երևի 2015-16 թվականից է սկսել, այդ նախագիծը ես տարբեր երաժիշտների հետ եմ արել, ամենաառաջինը որ արել եմ կամի երաժիշտ, չգիտեմ ծանոթ եք թե ոչ, Հայկ Կարոյի Կարապետյան, իրեն հետ եմ դա արել, դուոներ ենք նվագել, համերգներ էլի տարբեր տեղեր, հետո կամաց-կամաց online-վել է գաղափարը եւ տարբեր երաժիշտներ են մասնակցել, այդպես շարունակվել է ինքը, հիմքում ընկածեր ոչ միայն իմ հեղինակային ստեղծագործությունները, այլ նաեւ վերամշակումներ տարբեր կոմիտասի, Խաչատուր Ավետիսյանի, կներեք այս պահին չեմ կարողանում կոնկրետ հիշել, բայց նպատակը նա էր, որ հայ հոգին ներկայացվի ոչ թե ժողովրդական կամ ազգագրական երաժշտության կոնտեքստի մեջ, այլ ինքը լինի տենց նորարար, բայց զգացվի, որ հայ է, հայկականություն կա այդ ամենի մեջ, հասկանում եք, այո, եւ այս դեպքում այս վերջերս մեկը ասաց, բայց գրել եք Armenian Spirit, բայց բրազիլացի եւ ֆրանսիացի են նվագում, այո, ամբողջ գեղեցկությունը այս դրանում է, որ այդ մարդիկ սիրում են հայկական երաժշտությունը եւ գնահատում են եւ հարգում են եղելությունը հայ երաժշտության եւ մեծ սիրով, հարգանքով եւ հպարտությամբ են այդ ամեն ինչը անում։ Միգուցե իմ կողմից մեծամտություն կհնչի, բայց ես կարծում եմ հայը ոչ միայն ազգություն է, այլ մարդու տեսակ է եւ մարդկայնության տեսակ է եւ իմ մտածողության տեսակ է։ Իմ համար հայը մի քիչ հայ լինելը ավելին է, քան ազգային պատկանելությունը, հասկանում եք, ես դա ապացուցվել է շարունակաբար տարբեր երկրներում ապրելով եւ աշխատելով, ես հասկացել եմ, կա մարդ, որ հայ չի, բայց հայ է, հասկանում եք ինչ եմ ասում, իրոք խնդրում ինձ նասիս չհամարեք, բայց այդ ինձ թվում ինքը մարդ համաձայնվելու այն հետ, այդ տեսակ է մարդու ինքը, որ նաև երաժշտության մեջ էլ, նույնիսկ որ ես նվագում եմ ինչ-որ մեկի հետ, սենց եմ անում, բայց ես իրականում սենց եմ նվագում, այդ բանը, ասեմ, զուտ երաժշտականության մասին է խոսքը,
1: իսկ ոչ մարդիկ
0: հայկական երաժշտությունն են զգում, որը ասում, բայց դու հայ ես, չէ՞, ասում ես, բայց ես այդտեղից հասկացա, որ մեր երաժշտությունը շատ հիմնային է, ինքը արմատական անենց կարևոր էլեմենտներ է իր մեջ պարունակում, որ կարելի ասել, որ ամբողջ աշխարհի երաժշտական ոգու մեջ ինքը ունի մեծագույն ազդեցություն։ Ես չեմ հերքում ջազը կամ չգիտեմ ռոքը եւ այլն, այնտեղ ժանրեր են, բայց ահա մեր հայկական երաժշտության մեջ մի հատ բան կա, որ ինքը սենց ոնց որ ծառը, ոնց ասես, արմատները, այսինքն արմատների հետ կապված ինքը իրանց երևույթը ներկայացնում, ու շատ մարդ չի համաձայնվում, բայց համաձայնվի, չհամաձայնվի, դա ակնհայտ է, այսինքն ականջ ունեցողը գիտի, որ դա տենց է, էլի, ես վստահ եմ, լիքը մարդ դա ընկալել է եւ զգացել է եւ հոգու խորքում էլ է համաձայն դրա հետ, դա կապ չունի ինչ որ միտեղ հետ, դա չի էլի, ես
1: համերգի ընթացքում երեկոյան ովքեր են ձեզ հետ մեկտեղ լինելու բեմում։
0: Այդ օրը նախ մինչև համերգը մենք ունենք մի հատ շատ հետաքրքիր workshop վարպետաց դաս Affordville Conservatory-ում Աննայի հետ Բլուլահար։ Հիանալի յուրահատուկ կին երաժիշտ, ինձ համար ինքը յուրահատուկ է, ես հայ ազգի մեջ կարամ իրեն առանձնացնեմ որպես հիասքան տաղանդաշատ վարպետ, մասնակետ, մանկավարժ եւ կոմպոզիտոր։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ իրեն հետ եմ լինելու այնտեղ։ Ամսի 9-ին կունենանք հետաքրքիր, այո, ամսի 9-ին 7:30, եթե չեմ սխալվում, 7:30, ամեն դեպքում ինֆորմացիան 7-ին, ներողություն եմ խնդրում։ Այո, մենք կունենանք հետաքրքիր վարպետաց դաս եւ հանդիպում, եւ դրանից հետո մենք նաեւ կունենանք երկուսով դուո փոքրիկ համերգ, կարելի ասել, Դաշնամուր եւ Սրինգ։ Նաեւ Աննան նվագում է շվի։ Հաջորդ օրը ժամը 8-ին, հա, չեմ հիշում, ամսի 10-ին ժամերը խառնում եմ, ես երևի ճիշտ կլինի, էլի 7-ին է, ամսի 10-ին,
1: այո, ժամ,
0: հոկտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին,
1: էլի
0: հոկտեմբերի 10-ին, այո, հաջորդ օրն էլ մեր կայանալիք համերգն է, արդեն ամբողջական խմբով, Գաբրիելը ինչպես նշեցիք կոնտրաբաս, Իսայաս Ալվեստը հարվածային գործիք, Աննան Հովանիսյան հայկական wind instruments փողային գործիքներ, դե ես էլ ինչպես գիտեք ստեղնաշարային ներկայացնելու ենք եւ հեղինակային աշխատանքներ եւ նշակումներ Կոմիտասի, եւ վստահ եմ շատ հետաքրքիր համերգ լինելու, բավականին պատրաստվել ենք, եւ ես քանի որ այս վերջերս իմ նոր զայնասկավարակի հերարցակման կապակցությամբ արդեն աշխատել եմ իրենց հետ երկարաժամկետ, իրենք ծանոթ են ընդհանուր նյութին եւ ընդհանրապես հայկական երաժշտությանը, Իսայասը հատկապես, որ Հայաստանում եղել է եւ մասնակցել է մեր ֆեստիվալին, եւ մի քանի օր մենք ունեցել ենք իրար հետ աշխատանքներ, սեմինարային եւ արպետաց դաս, եւ Բաբաջանյանի ֆիլհարմոնիկում էլ ելույթ ենք ունեցել Nexus-ի հիմնադիր Աննա Միքայելյանի հետ։ Մի խոսքով հիանալի անձնակազմ է հավաքվել եւ ես անձնահաման
1: եմ սպասվում, մի խոսքով։
0: Այո, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, ինձ օրհնված եմ զգում այս հնարավորության համար, նախ որ համազգայինին անսահման շնորհակալ եմ, որ ընձեռնել է այս առիթը, ստեղծել է այս հնարավորությունը, որպեսզի այս համերգը տեղի ունենա, եւ վստահ եմ, որ ոչ միայն երաժիշտները, այլ նաեւ ունկնդիրը պետք է ունենա հիանալի ժամանակ։ Չգիտեմ, մեզ համար յուրահատուկ է ոչ միայն, նշանակալից է նաև այն առումով, ոչ թե որ միայն Ֆրանսիայում ենք այդ ամենը անում, այլ այս տվյալ կազմը, տվյալ եղելությունը, համազգայինի եւ մեր համագործակցությունը, այս ամենը ամբողջ մի հատ մեծ մի տարվա պատրաստություն է, այսպես ասած, աշխատանքի արված, մեծ աշխատանքի արված։ Իհարկե համազգայինի հետ ես անցյալում եմ համագործակցել Միացյալ Նահանգներում, բայց հիմա արդեն Ֆրանսիայում եւ
1: Փարիզում։
0: Արդեն Փարիզում եւ լրիվ մի հատ ուրիշ գույնի մեջ, լրիվ ուրիշ մթնոլորտում, եւ անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան, շատ հուզված եւ ոգեշնչված, անկեղծ ասած, սիրելի Լուսինե, եւ ձեզ նույնպես անսահման շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի եւ առաջարկի եւ հրավերքի համար։
1: Ես նայում եմ ժամացույցին, մեր եթերաժամանակը սպառվում է, Լուսի
0: խանյան,
1: շնորհակալություն այս
0: հանդիպումի
1: համար, եւ իհարկե որ այսօր մեզ հետ կիսվեցիք ձեր երաժշտական եւ ստեղծագործական աշխարհով, եւ կցանկանայի տեղեկացնել մեր ունկնդիրներին, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում ենք լսելու ձեր ստեղծագործություններից մեկը, անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո ինչ կառաջարկեք։
0: Ես քանի որ համերգն է ընթարաչում արդեն, կուզենայի իմ ստեղծագործություններից ֆոլկազմիկ գործը ներկայացնել։ Իհարկե շատ գործեր կան, բայց ամենա, այսպես ասած, թեմատիկ առումով հարիր ստեղծագործություններից մեկը, որ կոչվում է ֆոլկազմիկ, իմ ալբոմներից մեկն է, որ իմ սիրած գործերից մեկն է, կարելի ասել։ Չնասիրմ եմ բոլոր գործերս է, բայց
1: այո, շնորհակալություն եւ ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։
0: Շնորհակալ եմ, Սինջան, ձեզ նույնպես, լավ մնացեք։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ Լյուսի Խանյանին կարող եք հանդիպել հոկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ին Փարիզում, Հայկական ոգի համերգային ծրագրի շրջանակում։ Համերգը տեղի կունենա Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի Սալգոսինի սրահում։ Լյուսի Խանյանի հետ բեմում կլինեն Աննա Հովանիսյանը, բլուլ և շվի, Գաբրիել Փիերը կոնտրաբաս և Իսայա Ալվեսը հարվածային գործիքներ։ Մի երեկո, որի ընթացքում հայկական երաժշտական ժառանգությունը կհանդիպի ժամանակակից ջազին և իմպրովիզին, Լյուսի Խանյանի ստեղծագործությունների և Կոմիտասի երաժշտության նոր մեկնաբանությունների միջոցով։ Հիշեցնենք նաև, որ համերգից մեկ օր առաջ, հոկտեմբերի 9-ին ժամը 19-ին, Լյուսի Խանյանը և Աննա Հովանիսյանը Ալֆորվիլի կոնսերվատորիայում կներկայացնեն վարպետության դաս, նվիրված հայկական ավանդական երաժշտությանը, ժամանակակից ստեղծագործությանը և իմպրովիզներին։ Այսքանն էր այսօրվա աղեղագյուղ հաղորդումը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը հավատարի մնալու համար։ Շարունակեք հետևել մեր մշակութային նորություններին և հաղորդումներին IPFM-ի եթերում։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ և մաղթում հաճելի օր։ Մնացեք այդ։

0: Vendurera, Vilma Guyumcan. Բարև սիրելի ուղդիրներ,
1: Ադրբեջան ցիզին որմը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի, Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետ ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած Հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուցվոր դժողը դեղացի գին մնե իստեպկը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 դարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն մեգուն զինվորներն մեկը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լքած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 դարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ապացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Ղարաբարության։ Արցախ միություն հասարակական գազմագերության նախակահ Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Ղարաբարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Ղարաբարության գփոխանցի 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները, այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան ընդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ դեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Ղարաբարությունը գուսումնասիրե խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները և առաջարկները կգիսենք, Զանոնք գվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բաժողով այն գառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած են, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան Աբորինի քույրի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույրքի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական օրհներգներու գադարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Քաղուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու գադարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարինգեր, նստենք ամբողջ գիշեր ու քշենք մեկ-մեկ գրված երկերը, իսկ ծխակոլով կոգորդով բոգենք մեռած քաղաքի անթապանց գիշերը.

Sirun zonenk, gisherva padranka. Darnank, yerazits, pokvats, pokrig ishkhan. Ushoshapenk, antsnogh mer kyanka. Aisorsh, kamin, uni embost yerank. Merkhentutyan zhama, hasele. Ոչինչ որ կուշտ, բայց վաղուց դա դարք մի կանք, մեր խնդությունը հայոյել է։

inç puyt te curdă n-aia răcină. Այսօր երկենք, գուցե վաղնենք մեռնելու, Տեր Աստված, չլինենք վերջինը. Արի ընկեր,

որպես սոլքով այլ սփռել հանգիստ, որպես եղածի նկարանգունեղ, մատներով վարպել, նավուրվագծել, այնպես, որ կյանքս ու չայլանդակվի, որ չխառնվեն բծ

Ծնվի կյանքի մեջ, կյանքի գրկի մեջ, կյանքից գոյացած Պիտի որ դառնամ կյանքի բանաստեղծ, կյանքի զորության բարձր խոյացած